0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

הזה, זה מלווה את החיים שלי. זה הכלי שלי, זה הכלי שלי. אתה יכול עם גיטרה לשיר הכל. אתה יודע, התחלות של דברים, היד הזאת שעולה ויורדת, הפריטה הזאת, אתה יודע. כן, אוויר, חמצן.

0: פלוס, 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
4: דלתות עבור, דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אחרי הפרסום של פרשננו בוושינגטון ברק רביד על הפגישה שהתקיימה בין ראש המוסד גופמן לשר החוץ הסורי, משרד החוץ של סוריה מאשר כי משלחת סורית בחירה שכללה את שר החוץ וראשי המודיעין הכללי והמודיעין הצבאי נפגשה בירדן עם משלחת ישראלית בחירה בתיווך אמריקני. לפי הודעתם, המשלחת הסורית הדגישה בפני הצד הישראלי כי סוריה לא תסכים לשום הסכם שיגביל אותה בבניית צבאה ובקרה.

0: ההסכם הביטחוני בין המדינות. בנוסף לכך, במשרד החוץ הסורי אמרו כי הדגישו בפגישה כי יש להפחית את המתיחות בין ישראל לטורקיה, כדי שזו לא תגלוש לשטח סוריה. מקרה חריג נרשם הלילה בבנימין. ישראלי חמוש נכנס לכפר הפלסטיני עין עריק שממוקם ממערב לרמאללה ותועד בסרטון על ידי התושבים הפלסטינים. הוא נתפס בידי מנגנון הביטחון הפלסטיני ועבר למנהל האזרחי להמשך טיפול. גורמי ביטחון מסרו כי מדובר בחייל מילואים שנכנס לשטח כשלא היה על מדים. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה מזכיר כי המקרה הזה מצטרף לשני מקרים אחרים שירו בשעות קודם לכן. באחד מהם יהודיה נצפתה מסתובבת בעיר יריחו, ומתחקיר ראשוני עלה כי נכנסה לעיר הפלסטינית במכוון. במקרה נוסף, ישראלי מעורער בנפשו נצפה מסתובב ברחובות העיר בית לחם. תושבים ששהו במרחב העבירו את המידע למערכת הביטחון, והוא סגר לידי כוחות הביטחון. חשש ממלחמת כנופיות ומגל חיסולים בעקבות רצח יאניס יושבייב, שנחשב למי שעמד בראש המאפיה הקווקזית באזור. שרון קנובליך עם הפרטים.
1: יושבייב, כבן 45 מאור עקיבא, היה היעד של ימר חוף ושמו נקשר לאורך השנים לאירועי ירי, השלכות רימונים והצתות, אך החשדות נגדו לא הבשילו לכתבי אישום. בפברואר האחרון הוא נעצר עם נחיתתו ממוסקבה, בעקבות מידע שלפיו תכנן לפגוע בעבריינים יריבים, ושוחרר ללא כתב אישום. החשש כעת הוא שהחיסול יגרור תגובות מצד אנשיו ויריביו, ויפתח מאבק על השליטה שיוביל לחיסולים נוספים. בפרטי החקירה הוטל צו איסור פרסום.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: שלום לכם, מזג האוויר היום יהיה בהיר. במרבית שעות היום נרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות בהרים. ההתחממות יימשך גם מחר, חם מעט מהרגיל העונה בעיקר, בפנים הארץ ובהרים, ועומס החום בינוני עד כבד בהרים, כבד עד קיצוני בשאר האזורים בארץ. עד לסוף השבוע נשאר עם מזג אוויר חם מעט מהרגיל העונה.
5: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
6: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
7: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.

0: במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
1: תספרו ג'קו.
2: הנה אחד.
3: יהיה עוד אחד.
2: עוד אחד.
4: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. הזמינו עכשיו נסיעת מבחן ואולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8650. על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד יולי 2026.
5: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
6: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
8: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
9: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
12: יהודה מזרחי,
13: מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבית 8345.
12: מוניות מבית טוב.
13: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
14: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
15: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
14: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
17: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
18: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
19: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
6: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. אחרי הפרסום של פרשננו בוושינגטון ברק רביד על הפגישה שהתקיימה בין ראש המוסד גופמן לשר החוץ הסורי, משרד החוץ של סוריה מאשר כי משלחת סורית בכירה שכללה את שר החוץ וראשי המודיעין הכללי והמודיעין הצבאי נפגשה בירדן עם משלחת ישראלית בכירה בתיווך אמריקני. לפי הודעתם, המשלחת הסורית הדגישה בפני הצד הישראלי כי סוריה לא תסכים לשום הסכם שיגביל אותה בבניית צבא ובכריתת בריתות עם מדינות אחרות. הסורים גם עמדו על כך שהגולן הוא שטח סורי כבוש, אך אמרו כי הדיון על מעמדו צריך להתקיים בשלב מאוחר יותר. מקרה חריג נרשם הלילה בבנימין. ישראלי חמוש נכנס לכפר הפלסטיני עין עריק שממוקם ממערב לרמלה ותועד בסרטון על ידי התושבים הפלסטינים. הוא נתפס בידי מנגנוני הביטחון הפלסטינים ועובר למנהל האזרחי להמשך הטיפול. גורמי ביטחון מסרו כי מדובר בחייל מילואים שנכנס לשטח שלא היה על מדים. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה מזכיר כי המקרה מצטרף לשני מקרים אחרים שהראו שעות ספורות קודם לכן באחד

0: מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
1: יושביב, כבן 45 מאור עקיבא, היה היעד של ימר חוף ושמו נקשר לאורך השנים לאירועי ירי, השלכות רימונים והצתות, אך החשדות נגדו לא הבשילו לכתבי אישום. בפברואר האחרון הוא נעצר עם נחיתתו ממוסקבה, בעקבות מידע שלפיו תכנן לפגוע בעבריינים יריבים, ושוחרר ללא כתב אישום. החשש כעת הוא שהחיסו לגרור תגובות מצד אנשיו ויריביו, ויפתח מאבק על השליטה, שיוביל לחיסולים נוספים. על פרטי החקירה, הוטל צו איסור פרסום.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: שלום לכם, מזג האוויר היום יהיה בהיר. במרבית שעות היום נרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות בהרים. ההתחממות יימשך גם מחר, חם מעט מהרגיל העונה בעיקר, בפנים הארץ ובהרים, ועומס החום בינוני עד כבד בהרים, כבד עד קיצוני בשאר האזורים בארץ. עד לסוף השבוע נשאר עם מזג אוויר חם מעט מהרגיל העונה.
5: שאני אתקפל, וזה שדרימי.
6: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
7: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.

0: בוקר חדש ברדיוס 100 FM. מוזיקה טובה ליום מושלם עם שיר הזהבי חיית.
1: יס, יס, יס. שלום לכם. בוקר יום שני שכזה, שכזה. אנחנו פותחים גם את היום הזה כאן ברדיוס 100 FM עם שעתיים משותפות, מוקדמות, טובות, שאני רק מקווה שיביאו איתם עוד ועוד טוב. אנחנו עושים את המקסימום שלנו, יש כאן מוזיקה הבוקר שערך עבורנו אייל דסקל, קובי גרבסקי טכנאי השידור, אני שיר הזה אבי חיית, יוצאים לדרך עם אליסון, אלביס קוסטלו כמובן, ומאחלים לכם האזנה ערבה, ערבה.

0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
3: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.

0: ב- Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אז לקחתי עוד נקניקייה.
2: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
3: תספרו ג'קום.
2: הנה אחד.
4: מיהיה עוד אחד.
2: עוד אחד.
5: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. הזמינו עכשיו נסיעת מבחן מאולמות התצוגה או באתר. כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר-יולי 2026.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: שאני אתקפל, שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
8: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
9: היי ליה, מה שלומך?
10: אני בסדר, קצת שקט לי פה בבית.
9: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
10: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
12: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
13: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
14: בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג. אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, נהיה להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
15: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
16: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.

לשיר, ליהנות, איתנו, איתכם, חוזרים אליכם עם המוזיקה, בוקר חדש, רדיוס 100 FM. טקסיס מדנייט ראנרס, מצטרפים עכשיו עם שיר שיצא בתחילת שנות ה-80, הידעתם שזה השיר, קאמן איילין, שהדיח את בילי ג'ין של מייקל ג'קסון מהמצעדים UK Charts? Yes. המקום הראשון נתפס על ידי השיר הזה ואמר ביי ביי למייקל ג'קסון. אז אנחנו אומרים להם עכשיו היי היי, וגם לכם בוקר טוב, אורו קומו, הנה קאמן איילין.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: חברי נהגי המוניות, כאן יהודה מזרחי. מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ. אחריות, 4 שנים או 300,000 קילומטר. כוכבית 8345.
3: יהודה מזרחי.
4: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
5: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
6: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
8: אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
9: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
8: גט קומפי.
9: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
10: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
11: שימו לב, מחר ב-The Voice הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה בדרך לקול הבא של ישראל. מחר ב-The Voice בערוץ 13 הכל עומד להשתנות.
12: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
13: ואת לוחשת, תראה מה יצא.
12: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
14: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
15: טראומיל.
16: תפוסים חזק מהרגיל?
17: טראומיל מציל.
16: בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
18: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
19: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
20: בעל עסק שומע? רוצה להגדיל את המחזור פי שניים? אין לי מושג איך עושים את זה. אבל לשמח עובדים, זה קל. תן להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
21: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו, צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
22: לובינסקי טרייד אנד ליס.
21: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
23: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 30, 60.

0: ועכשיו אנחנו מזכירים לכם לשים לב, בחגיגות ההשקה של קינגסטור ראש העין המחודש, הולך להיות וואו. שלושה ימים של חפלה על חשבון המלך, עלי גפן ממולאים ועוד המון מטעמים מהגליל, 27 עד 29 באוגוסט, משתיים בצהריים. בואו לטעום וליהנות.
1: היו ג'ורדי, יש מצב שאתה נותן לי משהו כזה?
2: קהל.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי, שים גיטרות.

בוקר חדש, רדיו 100 FM, השעה הראשונה שלנו ביחד מגיע עכשיו לסיומה. חברים, אנחנו ממש במרחק של כמה דקות מהשעה השנייה, אז אל תתרחקו לנו, תשארו קרובים, ואנחנו נשתמע כאן שוב לעוד שעה שלמה וטובה של בוקר חדש מיד אחרי הפסקה קצרה.

0: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
2: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
4: מבצע מטורף באורבניקה, ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים, שני ג'ינסים ב-140 שקלים, בחנויות ובאתר אורבניקה, ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
5: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין, סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק, והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
6: שימו לב, מחר בדה וויס הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה בדרך לקול הבא של ישראל. מחר בדה וויס בערוץ 13 הכל עומד להשתנות.
7: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
8: דלתות חמדיה.
9: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
11: עלם.
10: כפוף לתקנון.
12: תלמדו מכל. כוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
13: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
14: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות. סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס, עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
15: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
16: ענק המימון.
17: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
18: קינגסטור ראש העין המחודש נפתח, וזה פשוט וואו. בואו ליהנות ממבצעים מטורפים לכבוד ההשקה והחגים. הטריות וואו, החוויה וואו, והמחירים וואו. קינגסטור ראש העין, פתוח גם בשבתות וחגים.

ממש ככה, וזו השעה השנייה שאנחנו איתכם יד ביד משכימים לתוך יום שני בשבוע. איפה שלא תהיו, אנחנו איתכם יד ביד מעכשיו עד תשע, לשעה נוספת כאמור. אייל דסקל עורך את המוזיקה גם בשעה הזו. קובי גרבסקי טכנאי השידור, אני שירה זהבי חיית. ממשיכים עם נוטי בוי. סיים סמית יחד איתו. והלה ללה, שמקווים שיהיה נעים לכם.

0: Flowers, תערוכת הפרחים הגדולה בישראל. אקספו תל אביב, כרטיסים באיבנטים ובאתר התערוכה.
1: שימו לב, מחר, בדה וויס, הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה, בדרך לקול הבא של ישראל. מחר בדה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.

0: אורנג' ויאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: מחירי קסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
3: חברי נהגי המוניות, כאן יהודה מזרחי. מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ. אחריות, 4 שנים או 300 אלף קילומטר. כוכבית 8345.
4: יהודה מזרחי.
5: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
6: שאני אתקפל, שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
7: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סידרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
8: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
9: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
10: תספרו ג'קוב.
9: הנה אחד.
11: מי עוד אחד?
9: יא! עוד אחד.
12: ישראל מאוהבת, בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. הזמינו עכשיו נסיעת מבחן ואולמות התצוגה או באתר. כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד יולי 2026.
13: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
14: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
15: בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג. אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, נילה עם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
16: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו, יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו 03-94-94-888.

0: טוטל קלין שמחים לנקות אחריכם כבר 15 שנה מהחניון ועד הגג. טוטל קלין 1-770-66-70
1: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
2: 100 FM רדיוס. אתם מאזינים לבוקר חדש עם שיר הזהב חיית כאן ברדיוס 100 FM.

0: Tears Dry on Their Own. אימי ויינהאוס, כמובן. חבר'ה, אנחנו חוזרים אליכם עם המוזיקה. זו השעה השנייה שלנו ביחד, זה היום השני שלנו בשבוע הזה. מקווים שאתם נוחתים לכם ברכות ועדינות. הנה שלוק מהסטארבקס. עדן.
1: שייק? לא משפיענית ולא פותחת פודקאסט. אני יודעת שבסוף יהיה לי פנדי עם חולצה.

התכנסו, חגיגות ההשקה של קינגסטור ראש העין, 27 עד 29 באוגוסט, מ-2 בצהריים, מבצעים מטורפים וחפלה גלילית מטורפת על חשבוננו.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: שימו לב, מחר ב-The Voice הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה בדרך לקול הבא של ישראל. מחר ב-The Voice בערוץ 13 הכל עומד להשתנות.
6: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
7: טראומיל.
8: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל.
9: בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
10: צד

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: מבצע מטורף באורבניקה, ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים, שני ג'ינסים ב-140 שקלים, בחנויות ובאתר אורבניקה, ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
2: היי ליה, מה שלומך?
3: אני בסדר, קצת שקט לי פה בבית.
2: אני מבינה, אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
3: וואו, זה בסדר, אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
5: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
6: גט קומפי,
5: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: חצי חינם, של מבצעים לראש השנה. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק

0: ב-20 שקלים. וגם דבש ממלכת הדבש, 450 גרם, רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: יהודה מזרחי. מבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים. לפני מה? כוכבית 8345.
4: מוניות מבית. תודה לכם להגיע. מילה של יהודה.
5: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G. רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פארטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
6: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-60.

0: חצי חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה. בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.

טוב, תשמעו חברים, זהו, תם זמננו. אנחנו סוגרים עכשיו שעתיים של בוקר חדש להיום, יום שני בשבוע, למי שעוד ככה מגשש באפלה, זה היום, אוטוטו 9, אנחנו נפרדים, ותודה לכל מי שהשכים איתנו הבוקר, ליווה אותנו בשעתיים האלה. תודה רבה לאייל דסקל שערך את המוזיקה, ולקובי גרבסקי טכנאי השידור. אנחנו מסיימים עם עוד כמה צלילי בוקר שבטוח יעשו לכם טוב, וממש אחר כך הפסקונת וג'ני בלום תצטרף אליכם באולפן הזה ממש לשלוש שעות של אהבה פלוס, שזה בכלל מעולה לכם. אמרנו תודה לכולם, אמרנו, אני שירה זה אבי חיית, נשתמע כאן מחר בשבע, איך נסרין אומרת? יאללה ביי, ביי, יאללה ביי. אז ביי. אני לא...

0: אתם איתנו? תישארו. מיד אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
1: 100FM רדיוס. שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
2: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
3: פלאוורס, תערוכת הפרחים הגדולה בישראל. גלו את עולם השעשועים, עולם המים, עולם הגלקסיה. יותר מ3 מיליון פרחים מיוחדים מכל העולם. אקספו תל אביב, כרטיסים באיבנטים ובאתר התערוכה.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
6: אופטיקנה, אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
8: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
9: טראומיל.
10: תפוסים חזק מהרגיל?
11: טראומיל מציל.
12: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים.
13: ברור שטראומיל של אלטמן.
14: תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
15: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
16: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
17: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
18: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
19: דלתות חמדיה.
20: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
21: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
22: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
23: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
24: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל, גם בראש השנה. כנסו לביימי לעסקים ותסמכו ב5 דקות, גם מהנייד. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
25: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
26: יהודה מזרחי.
27: נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבי 8345.
28: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
29: קינגסטור ראש העין המחודש נפתח וזה פשוט וואו. בואו ליהנות ממבצעים מטורפים לכבוד ההשקה והחגים. הטריות וואו, החוויה וואו, והמחירים וואו. קינגסטור ראש העין פתוח גם בשבתות וחגים.

0: רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל. רדיוס 100 FM. מוזיקה, זה הכל.
1: עכשיו, ברדיוס 100 FM. דניאל אלפנבין.
2: וואלה, זה הדיבור. בוקר טוב, מה המצב? איך אתם? התחלנו.

בוקר טוב, 9:05. רדיו FM. אנחנו פותחים 3 שעות של מוזיקה מצוינת. אני דניאל אלפנביין. אני כאן במקום ג'ני, עד שתשוב אלינו. סוף אוגוסט עניינים וכאלה, אתם יודעים איך זה עובד. אז אנחנו עם אהבה פלוס פלוס, גם עם הבקשות שירים שלכם, גם עם המוזיקה המצוינת שלנו שערך לנו הלל אברמוביץ', וגם יש לנו כרטיס זוגי למופע סינדרלה בלט על הקרח, שזה מגניב מגניב, וזה עוד מעט הולך להתחיל כאן, וזה יהיה דיבור ענק, אז כדאי לכם גם לשריין כרטיסים וגם לעשות לזכות אצלנו. תכף מסביר לכם בדיוק איך אנחנו עושים את זה. יורי שיבנוב כאן על הסאונד, מי עוד איתנו? עידן ריבר בהפקה, הצטרף אלינו הבוקר הזה. אילון קראוסר על הסושיאל. אם אתם רוצים לבקש מאיתנו שירים שנעשה עליהם פליי כאן לכולם, 03-902-9980, זה הוואטסאפ, 03-902-9980, או דרך עמוד הפייסבוק של ג'ני, אפשר להשתמש בו, נכון? יש לנו פוסט שם, אהבה פלוס עם ג'ני בלום. מה, לשים את השיר בטורקית, אילן? אהבו את השיר בטורקית אתמול, אה? אמרתי לך חזק.

טוב, הפרס שווה במיוחד שאנחנו הולכים לחלק לכם כאן היום, כרטיס זוגי למופע סינדרלה בלט על הקיר. עכשיו אני יודע שאתם בסוף אוגוסט, הורים יקרים, ויש לכם כל מיני מופעים ודברים כאלה בכל מיני תערוכות ועניינים וזה, שזה חביב, אבל פה אני מדבר איתכם על משהו אחר לגמרי, זה משהו ענק, זה בבית האופרה, המשקל אומנויות הבמה, הוא מארח את ההפקה הבריטית אימפריאל איי סטארס יוקן, מדברים פה על משהו בינלאומי, זה דבר שחוזר אחרי ההצלחה של אגם הברבורים, עם ביצועים עוצרי נשימה של כוכבי ההחלקה על הקרח הבינלאומיים, עם קרח אמיתי על בימת האופרה, עם מוזיקה מקורית ועם קסם ורומנטיקה של הקלאסיקה סינדרלה. זה החל מהשלושה בספטמבר, כרטיסים באתר קופת תל אביב, ולנו יש זוגי היום לחלק לכם. איך אנחנו נחלק לכם? איך נבחר את הזוכה או זוכה? אנחנו מבקשים מכם ומכן לשלוח לנו שירים, בקשות לשירים, שירי ילדים, שירים שמתכתבים עם ילדים, גם חזרה ללימודים, גם חופש גדול, גם עניינים, אבל אנחנו מכוונים לסדרות, לסרטים, אפרופו סינדרלה, ואתם יכולים באמת מכל הזמנים, זה יכול להיות מקישקשטה, וזה יכול להיות פוקימון, וזה יכול להיות פסטיגלים, ומה שבא לכם. שלחו לנו 03-902-9980, זה הוואטסאפ, אתם יכולים גם דרך עמוד הפייסבוק אהבה פלוס עם ג'ני בלום. אני אתחיל ברשותכם עם שיר פסטיגל אייקוני של רן דנקר, איש הברק. אם אתם רוצים לזכות בזוג כרטיסים למופע סינדרלה בלט על הקרח, וואה, איך לא שמתי את מלכת הקרח, הייתי פותח עם מלכת הקרח. טוב, אתם יכולים לבחור את זה. יאללה, קדימה, שוט.

זה לא חייב להיות פסטיגל, זה יכול להיות באמת מכל הזמנים. זה יכול להיות עניין של זמן, לא כולל שירות, דרות נוער, ילדים, מכל הזמנים. אנחנו נכנס כאן את הצוות ושיר הילדות הכיפי או הטינג'ריות הכיפי יזכה את הזוכר הזוכה בכרטיס זוגי למופע סינדרלה בלט על הקרח החל מהשלושה בספטמבר. שווה ממש ברמה הבינלאומית. האמת שאילל, אנחנו צריכים להתחיל לברור פה שירים כמו ששמעת ולראות מה אנחנו עושים, אבל רק פתחנו ואתמול דיברנו על אוריה לניאדו שהתפוצצה בעולם עם השיר בטורקית ששרף את הטיק טוק, גם קשור לקהלה מאיסטנבול. אז יאללה, מחכים לשירים שלכם, השחייה בכפוף לתקנון באתר רדיוס 100 FM. רדיוס 100 FM, התחלנו.

אימא לאיזה להיט מפחיד. איזו גרסה. בניאל. גם האפרו-האוס הזה. איי איי.

זה כבר משלנו. זאת הסולין, יחד עם אדם טן. אחד הקטעים הגדולים של השנה האחרונה. תגבירו. בוקר טוב.

0: רע. של אדם טן ועשו לי. אדם טן, הדי-ג'יי והמפיק הישראלי, עושה בלגן בעולם. תחת מקבי האוס, הלייבל. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות. תכף חוזרים עם עוד מוזיקה מצוינת. וגם הכרטיס הזוגי שיש לנו למופע סינדרלה לחלק לכם.
1: היי, כאן איתי תורג'מן. כמי שמשתתף בהמון תחרויות ריצה בארץ ובעולם, אני שמח להזמין אתכם לרוץ איתנו את מרוץ אייל, המרוץ הכי משפחתי והכי מיוחד בארץ. מוכנים? גו!
2: כולנו נפגשים על קו הזינוק במרוץ אייל. מרוץ אייל, המרוץ המשפחתי של ישראל. שבת, 14 בנובמבר, רמת השרון. ההרשמה בעיצומה, אז רוצו לאתר. אייל רן, COAL. עכשיו. ברדיוס 100 FM, דניאל אלפנבין. 100 FM, רדיוס.
3: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
6: פלאוורס, תערוכת הפרחים הגדולה בישראל. גלו את עולם השעשועים, עולם המים, עולם הגלקסיה. יותר משלושה מיליון פרחים מיוחדים מכל העולם. אקספו תל אביב, כרטיסים באיבנטים ובאתר התערוכה.
7: ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם. מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא, קולקציה דיזיין.
9: שימו לב, מחר בדבויס הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה בדרך לקול הבא של ישראל. מחר בדבויס בערוץ 13 הכל עומד להשתנות.
10: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
11: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
10: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
11: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
12: חברי נהגי המוניות, כאן יהודה מזרחי. מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ. אחריות, 4 שנים או 300,000 קילומטר. כוכבית 8345.
13: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
14: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה. חצי!

0: קילוגרם, רעי עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
4: דפוסים חזק מהרגיל?
5: טראומיל מציל.
4: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל. גם בראש השנה. כנסו לביימי לעסקים ותסמכו בחמש דקות, גם מהנייד. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
7: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
10: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס,
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
13: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
14: רדיוס עכשיו ברדיוס 100 FM, דניאל אלפנביין.
15: וואי וואי וואי.

הוא לא ריב לבית בדי שבגדול עושה כל מה שהוא רוצה במוזיקה שלו, אז כל רגע נשמע אחרת. תרקדו, תרקדו. טוב, אתם רוקדים לנו על הבקשות שירים, אהבתם את הקונספט של דברים שקשורים לילדות, לנערות, מכל הזמנים. אז שבל כתבה לנו בוואטסאפ כמה שירים, כמובן, הרה חשמלית ודנה פרידר ולעוף, הראל סקאט, שירים ענקיים, איקונים, אבל היציאה השלישית שלך היא וואו, היא וואו, אתם על רדיוס 100FM. זה לך עם החלום. שירה גבריאלו ואמיר פז, ראש גדול. סמן לי אותה את שובל, סמן אותה.

0: שגדל על ראש גדול. אז עשינו לו בוקר אייקוני, אריבר. זו שובל עשתה, אולי היא תזכה בכרטיסים. כרטיס זוגי למופע סינדרלה בלט על הקרח. משקל לאמנויות הבמה, שמארח הפקה בריטית שווה. ביקשנו מכם לשלוח לנו שירים שעשו לכם את הילדות מכל הזמנים. 03-902-9980 זה הוואטסאפ, 03-902-9980 או בעמוד הפייסבוק אהבה פלוס עם ג'ני בלו. ועכשיו איתי לוי עם 03, מה שאיתי לוי עושה לעולם בימים האלה.
1: הייתי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן, אז ביקשתי סליחה נעמה.

0: לא יפות. ביקשתי סליחה כבר בארבע שפות. עשיתי בושות ברחוב בגללך. כתבת לי מיליון הודעות.
1: אל תלך. איתי לוי, 03.
0: הלוואי וימותו כל
1: הרבה. רדיו סמי FM. שיר הבא שנשמע הוא קאבר של יסמין מועלם לשוטי הנבואה. זה קרה בלעדי כאן ברדיו סמי FM בתוכנית VIP מושיקו שטרן לפני כמה שנים. זו הזדמנות מצוינת לספר לכם שהיום ב-4 תהיה כאן דקלה אצל מושיקו, תתארח, אתם מוזמנים. בינתיים נשמע את הקאבר הזה שגם עשה רעש ברשתות. יסמין מועלם, אין אני.

0: שופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
3: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: פלאוורס, תערוכת הפרחים הגדולה בישראל. אקספו תל אביב. כרטיסים באיבנטים ובאתר התערוכה.
5: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
6: תספרו ג'קו.
5: הנה אחד.
7: והנה עוד אחד.
8: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. הזמינו עכשיו נסיעת מבחן מאולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר-יולי 2026.
9: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה, חד כפר סבא.
10: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
11: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
12: מבצע מטורף באורבניקה, ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים, שני ג'ינסים ב-140 שקלים בחנויות ובאתר אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
13: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
14: דלתות חמדיה.
15: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
16: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
17: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. מה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
18: יהודה מזרחי. נבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מה? כוכבית 8345.
19: מוניות מבית. תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
20: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
21: ענק המימון, 100 FM, רדיו.

יאללה, אתה ערכת פה היום, נכון? בלבלו אותי קודם, אמרו לי הלל, שתדע לך, רצו לגנוב לך את הקרדיט. יאללה, דסקל ערכת המוזיקה. אתם עורכים את הבקשות שלכם, ביקשתי מהם, יאללה, תצטרף אלינו פה, ביקשתי מהם שישלחו לנו כרטיסים שקשורים לילדות, אתה יודע, לנעורים, זה לא חייב להיות רק תוכנית ילדים כזו, זה יכול להיות מכל הזמנים. פסטיגלים ודברים כאלה, ובאמת הם מפוצצים, יש להם גם פרס שווה, שתדע, כרטיס זוגי למופע של סינדרלה בלט על הקרח, שזה משהו ברמה בינלאומית, כאילו, זה כזה, זה בבית האופרה. אנחנו רדיוס 100FM, ואתם מציפים אותנו כאן בשירים, אז הנה השיר שחוזר וחוזר וחוזר, גם נתתי להם דוגמה קודם עם רן דנקר ואישה ברק מהפסטיגל, אז אתה יודע, זה תפס, איך לא... כולם ביקשו פה את הרל סקאט עם לעוף. בדוק, אה? צריך לשלוח אותם לשמוע את הספיישל פסטיגלים של באג 2000 שעשינו. חפשו את זה איפשהו בעניינים. הרל סקאט, לעוף.

טוב, אז גם מורן ביקשה את זה, וגם מלא מלא ביקשו. הראל סקאט, לעוף. אתם יכולים עדיין לשלוח לנו, יש לנו עד 12 ביחד, רק לקראת 12 אנחנו נכריז על הזוכה, הזוכה בכרטיס זוגי למופע סינדרלה בלט על הקרח. רק שירים כזה שעושים לנו טוב על הלב מהילדות, מהנאורים, מכל הזמנים, אבל באמת, כאלה אייקונים, לא לבקש דברים כאלה מאוד אזוטריים, אנחנו רוצים את הדברים הבאמת טובים. אנחנו סוגרים את השעה הראשונה, יחד עם נועה פארן, אל תשחק איתי. יש כאלה שיגידו שזה שיר הילדות שלהם, אגב. זה לא חייב להיות דווקא מתוך איזו סדרה או זה... או מופע או כאלה. תכף חוזרים לשעה שנייה.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
3: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ולא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים. תקופה.

0: חצי חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה. בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: שימו לב, מחר בדה וויס, הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה, בדרך לקול הבא של ישראל. מחר בדה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: מטבחי השף, דקל קמילה.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי תואר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על תואר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף התקנון.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
8: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות. סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
9: בעל עסק שומע? רוצה להגדיל את המחזור פי שניים? אין לי מושג איך עושים את זה. אבל לשמח עובדים זה קל. תן להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
10: נבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מה? כוכבית 8345. תודה לכם להגיע, מילה שלי יודע.
11: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 30.

איזה ביט זה, הביט הזה של מייקל, עושה כל כך טוב. שעה שנייה, רדיוס 100FM. אנחנו כאן עד 12, מוזיקה מצוינת, גם קצת באווירת אהבה פלוס, עד שג'ני תשוב אלינו, וגם עם הפעילות שלנו, מחלקים לכם כרטיס זוגי למופע של סינדרלה, בלטה על הקרח. זה מופע ענק, כן, אתם צריכים להבין, זה לא עוד איזה מופע ילדים, זה מופע בבית האופרה, משכן אמנויות הבמה, שמארח את ההפקה הבריטית, אימפריאל איי סטארס, UK, שחוזרת אחרי ההצלחה של אגם הברבורים, ביצועים עוצרי נשימה של כוכבי ההחלקה, על הקרח הבינלאומיים, עם קרח אמיתי ממש, על בימת האופרה, עם מוזיקה מקורית, עם כל הקסם והרומנטיקה של הקלאסיקה, סינדרלה, החל מהשלושה בספטמבר, כרטיסים באתר קופת תל אביב, ואנחנו ביקשנו מכם לשלוח לנו, לבקש שירים שקשורים בילדות, שמזכירים לכם את הילדות, תוכניות, סרטים, פסטיבלים, פסטיגלים, או פשוט משהו ממש איקוני שמחזיר אתכם, שקשור ככה עם סוף החופש הגדול, לקראת החזרה ללימודים. אז היו פה הרבה בקשות יפות, אנחנו לא הספקנו את כולם, אנחנו נספיק, אבל יש לנו שעתיים שלמות לפנינו. תיאל דסקל עורך את המוזיקה, עידן ריבר בהפקה, יורי שיבנב על הסאונד, אילון קראוסר על הסושיאל, אני דניאל אלפנביין, זה ברונו.

שירן כתבה לנו בוואטסאפ שסאמר נייטס מגריז הוא גם השיר האולטימטיבי לסגירת הקיץ בעיניה, וגם שיר הילדות שלה. באמת אני גם ממש מתחבר לזה כשיר ילדות בכלל, הסרט הזה. אולי את עסקי בחרתי זוגי למופע סינדרלה בלט על הקרח. מסחייה בכפוף לתקנון, ואתה רדיוס מהאפר.

זה אייקוני. טוב, שימו לב, בחגיגות ההשקה של קינגסטור, ראש העין המחודש, יהיה וואו, שלושה ימים של חפלה על חשבון המלך, עלי גפן, ממולאים ועוד המון מטעמים מהגליל. זה קורה ב-27 עד ה-29 באוגוסט, מ-2 בצהריים. בואו ליטום וליהנות גם. לא רק ליטום, גם לעשות שמח בפה. מותר ליטום כשבאים לסופר וכאלה זה. פעם היו אומרים שאסור לקחת מהזיתים. מה זה אפשר עכשיו? חפלה של הסמכות.

0: בחסות, חגיגות ההשקה של קינגסטור ראש העין, 27 עד 29 באוגוסט, מ-2 בצהריים. מבצעים מטורפים וחפלה גלילית מטורפת על חשבוננו.
1: עכשיו, ברדיוס 100FM, דניאל אלפנביין. 100FM, רדיוס. רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
2: דלתות חמדיה.
3: ילו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
5: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סידרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
6: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
7: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
6: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
8: חברי נהגי המוניות, כאן יהודה מזרחי. מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ. אחריות, 4 שנים או 300,000 קילומטר. כוכבית 8345.
9: יהודה מזרחי, מוניות מבית
10: טוב. תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
11: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה, ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
12: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
13: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
14: מושיקו, סטרן. מושיקו, פנק אותי?
15: כן!
14: לא שמעתי צלצול אפילו.
16: מושיקו, פנק אותי!
17: כל הפרסים של היום זה לא בשבילי, לאחי הצעיר.
14: כן.
17: כבר הפסקתי אחרי 100 ימים של מילואים, הפסקתי לספור כמה הוא עשה, הוא עבר כבר את 400. נולד לו תוך כדי מלחמה בן, נפטרה לנו בדוד האם חדורית, אז הוא ואשתו ימצאו את הבן, אני עומד לזכות, אני מוריד בפנות את הכובע.
14: קודם כל, שפו. כל הכבוד.
17: אני אוהב את התוכנית שלך ושל כל השדרנים בכלל ב-100FM. אתם אלופים, אדירים, אין עליכם.
14: איזה מתוק.
18: VIP עם מושיקו שטרן. ראשון עד רביעי ב-3 ברדיוס 100FM.
1: עכשיו ברדיוס 100FM, דניאל אלפנביין.
19: תקשיב טוב טוב, זה הרגע להתחרט. אם אתה שובר דקות, אין מנוס. חדשות

ברייט זילה. נא, קרק. יס. טוב, ביקשנו מכם לשלוח לנו שירים שקשורים לילדות שלכם, שמזכירים לכם את הנעורים, שמזכירים לכם, זה יכול להיות מסדרות, סרטים, הופעות, פסטיגלים, פסטיבלים. אז דוד כותב לנו ככה, האמת שלא, כאילו, זה לא היה במקשר, אבל גם יש ידיעה כואבת מהבוקר על פטירתו של מיקי פלד, המפיק המיתולוגי והמייסד של הפסטיגל, אדם שעיצב את הילדות של כולנו, דורות שלמים בישראל. אז דוד גם כותב שהוא רוצה לבקש את השיר הבא, במיוחד לזכרו, ואנחנו כולנו איתך. יצא לי גם להכיר את מיקי ברמה האישית מספר פעמים, ובאמת, בן אדם שהוא השראה ועשה פה... גידל פה דורות, אין מה לעשות. אז אתה ביקשת, דוד, את השיר יד ביד. רשמת שזה בביצוע של אופרה חזה מפסטיגל 83, אז עשינו פה רגע איזושהי בדיקה, וזו לא אופרה חזה, שרה איזה ב-83. יד ביד הוא נכתב על ידי תלמה אליגון רוז, הולחן על ידי רוני וייס, וזה הוקלט לראשונה לפסטיגל 83, וזה הקטע. ואחרי זה הוא הפך להיות כזה בקביעות, היו סוגרים איתו את מופעי הפסטיגלים הראשונים בתחילת דרכו של המופע האיקוני הזה. יד ביד. אז זה לזכרו של מיקי פלד, המפיק המיתולוגי והמייסד של הפסטיגל.

0: עכשיו, ברדיוס 100 FM, דניאל אלפנביין.
1: לגדל תינוק ולקום בלילה ולהאכיל אותו, זאת אומנות. מדהים שגם יותר ויותר גברים לומדים לעשות את זה, כי בן אדם שהוא טיפל בתינוק, אני רוצה שהוא ינהיג אותי. אני רוצה אנשים שיודעים מה זה אנוש. זה לא זוהר, זה לא עם כבוד. וכשמישהו מסכים להתמסר לחוויה הזאת ולענבה שבאה איתה, אז אפשר משם להיות כל כך חומל ואוהב.
2: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סהרמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
4: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
6: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה חג כפר סבא, קולקציה דיזיין.
7: פלאוורס, תערוכת הפרחים הגדולה בישראל, אקספו תל אביב. כרטיסים באיבנטים ובאתר התערוכה.
8: גט קומפי,
9: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
10: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומי. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
11: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
12: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב...
13: עלם,
12: כפוף לתקנון.
13: יהודה מזרחי,
14: מבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מה? כוכבי 8345.
13: מוניות מבית,
14: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
15: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
13: ענק המימון.
16: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888
0: עכשיו

את מצילה אותי. תנחה הסוף, רדיוס מהאפם. הנה זה הגיע, הוא הגיע, שיר הילדים האולטימטיבי, שברגע שאתה עושה איזושהי חידון כזה או פעילות, תמיד השיר הזה הוא הראשון לעלות. אנחנו מחלקים היום כרטיס זוגי למופע של סינדרילה בלט על הקרח. אולי שמואל שביקש את עודני ילד יקבל? אולי.

אולי לזכות בכרטיסים שלנו למופע סינדרלה בלט על הקרח. אתם יכולים לשלוח בוואטסאפ את שיר הילדות שלכם, את השיר שמתכתב כזה עם סוף הקיץ, חזרה ללימודים, סדרות, פסטיגלים, פסטיבלים. 03-902-9980 זה הוואטסאפ, 03-902-9980. הזכייה בכפוף לתקנון באתר רדיוס 100 FM. אתם תצטרכו סבלנות, כי רק לקראת 12 אנחנו נכריז על הזוכה או הזוכה. הנה עוד קטע אינדי דנס משלנו, רפאל, Gotta be cool. תכף תבינו את הקישור לילדים. קטע שמתפוצץ ברמה בינלאומית.

0: אם כבר הגענו למחוזות האלה של הדנס, אז יש עוד קטע חזק שהתפוצץ בטיק טוק של הדי-ג'יי והמפיק הצרפתי יוז'ל, זה נקרא סטי סקסי. רדיוס 100 FM.
1: Get money, stay pretty, handle your business, enjoy life, stay sexy.

0: Get money, stay pretty, handle your business, enjoy life, stay sexy, and don't give a fuck.
1: זה לא, את הקטע הזה, stay sexy של יוז'ל. אנחנו מסיימים את השעה השנייה כאן ברדיוס 100 FM. בשעה הבאה נכריז על הזוכה או הזוכה שלנו. עד הסיום בוא נהיה צמיד אותנו לשם כמה שנספיק. מסני, תכף חוזרים, חדשות וחוזרים.

0: אופיר אקוניס.
1: טוני פיין ואופיר אקוניס חוזרים לרדיוס 100FM לשעתיים של 80s ו-90s משובחות בספיישל חגיגי של סוף הקיץ. חדש, חדיש ומחודש. נוסטלגיה מוזיקלית מרימה, שמחה, שסוגרת את הקיץ כמו שצריך. שבת ב-12 בצהריים, רק ברדיוס 100FM.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
2: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
3: חצי חינם.
4: של מבצעים לראש השנה. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי,

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
3: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: יהודה מזרחי.
5: נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבי 8345.
6: מוניות מבית. תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
7: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-60.

0: חצי חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה. בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: קיריים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: קיריים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
6: דלתות עבור.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות
7: עבור. ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
9: חדשות 12, שעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אחרי 78 שנים במהלך מבצע חיפוש ימי מורכב, אוניית אלטלנה נמצאה בשלמותה מערבית לחופי ישראל בעומק של 503 מטרים. איתורה התאפשר באמצעות אונייה מצוידת בחיישנים מיוחדים ובמערכות סקר מתקדמות, כחלק ממהלך שנועד להביא לחשיפת האמת ההיסטורית סביב הפרשה. נזכיר כי אלטלנה הגיעה לישראל ביוני 1948, כשעל סיפונה עולים בהם לוחמי אצ"ל וכן נשק וציוד צבאי. האימות סביב האונייה הפך לאחד האירועים הכואבים בתולדות המדינה הצעירה, ובמהלכו נהרגו 16 אנשי אצ"ל ושלושה חיילי צה"ל. בחירות 2026, לאחר שעזב את יש עתיד, אלעזר שטרן מצטרף למפלגת ישר של גדי אייזנקוט. וביהדות התורה מודיעים כי האדמו"ר מגור החליט שחבר הכנסת יצחק גולדקנופ ימשיך לכהן כחבר כנסת מטעם החסידות גם בקדנציה הבאה. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן מוסיף כי לפי ההסכם בין הפלגים במפלגה, חבר הכנסת משה גפני מדגל התורה צפוי לעמוד בראש רשימה. מיקי פלד, מבחירי המפיקים בישראל שייסד והפיק את מופעי הפסטיגל, הלך לעולמו הבוקר והוא בן 87. הלווייתו תתקיים מחר בשעה 4 בבית העלמין בגבעת שאול. ירון פלד, בנו ושותפו לעשייה, אמר, מיקי היה הרבה יותר ממפיק. הוא היה אדם שידע לחלום, לזהות כישרון, לתת הזדמנות ובעיקר לגרום לאנשים להאמין שהם יכולים. ישראל ממשיכה לסייע לקולומביה לאחר רעידת האדמה שפקדה את המדינה. כשבוע לאחר הגעת משלחת החילוץ הישראלית והסיוע ההומניטרי של משרד החוץ ופיקוד העורף, משלוח סיוע ישראלי נוסף בהיקף של כ-5 טונות, הכולל ציוד רפואי למענה לצורכי חירום, נחת בקולומביה. ידיעה שמסרה כתבת דסק החוץ, קרן בצלל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
12: אופטיקנה.
13: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
14: שלום לכם, מזג האוויר היום יהיה בהיר. במרבית שעות היום נרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות בהרים. ההתחממות יימשך גם מחר. חם מעט מהרגיל העונה בעיקר בפנים הארץ ובהרים, ועומס החום בינוני עד כבד בהרים, כבד עד קיצוני בשאר האזורים בארץ. עד לסוף השבוע נשאר עם מזג אוויר חם מעט מהרגיל העונה.
15: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.

רותם, מתוק בקרקס, חכים לנו את השעה השלישית, בשעה הזו גם נכריז על הזוכה או הזוכה הגדולים. כאן ברדיוס 100 FM, שיקחו מאיתנו כרטיס זוגי למופע סינדרלה בלט על הקרח. עדיין יש לכם אופציה והזדמנות לשלוח לנו שירים. שירים ככה שמתכתבים עם הילדות שלכם. יכול להיות מסרטים, מסדרות, יכול להיות פסטיבלים, שזה גם ככה, אני רואה שממש נוגע בכם. בסוף השעה הזו אנחנו נכריז מי הזוכה הזוכה, יקבלו מאיתנו כרטיס זוגי למופע סינדרלה בלט על הקרח. בית האופרה, המשקל לאומנויות הבמה, מערכת ההפקה הבריטית, Imperial Eye Stars UK, שחוזרת אחרי ההצלחה של אגם הברבורים, ביצוע מוצרי נשימה של כוכבי ההחלקה, על הקרח הבינלאומיים, אתם צריכים להבין, יהיה שם קרח אמיתי, על בימת האופרה, עם מוזיקה המקורית ועם הקסם והרומנטיקה של הקלאסיקה סינדרלה, החל מהשלושה בספטמבר, כרטיסים באתר קופת תל אביב, הסתכלתי ככה תוך כדי הפרסומות, וראיתי שגם הרבה מופעים שם כבר בכרטיסים אחרונים, ויש שם מופעים נוספים שנפתחו, אז סינדרלה בלט על הקרח, תרכשו, החל מהשלושה בספטמבר. או שתזכו כאן אצלנו במהלך השעה הזו, אנחנו חפשים את השיר שהכי ככה יעשה לנו וואו. והנה, אליס כתבה לנו בוואטסאפ, היא רוצה את השיר תמיד נשאר אני, אני נשאר אני, של עוזי חיטמן, והיא כותבת שזה בדיוק הסיפור של סינדרלה, המעבר בין הלכלוך של המטבח לבין

נסיכה שהיא בתוך תוכה. זו הזדמנות, כי יש גרסה חדשה מתוך אלבום הילדים של הפרויקט של רביבו. רביבו עושים, אני נשאר אני. זה חדש. אז אליס, מקווה שאת זורמת.

אז אם גם אתם רוצים לנסות לזכות, 03-902-9980, זה הוואטסאפ שלנו, 03-902-9980, לבקשות שלכם, או דרך עמוד הפייסבוק אהבה פלוס עם ג'ני בלו. מה שקורה בטרמינל 3 בימים אלה, לא מומלץ, לא מומלץ.

דודו אהרון, רדיוס 100 FM, שאני כותבת עלום בוואטסאפ, שיר הילדות שלי לסוף החופש, הוא ריטה, תני לי להחליט, מתוך פסטיגל 94, במקור כמובן של ג'וזי קאץ, את צודקת. אני גם מאוד אוהב את השיר הזה שאני. כאילו את הגרסה הזו גם.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל תמיד איתכם.
2: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם. מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
3: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
5: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
6: המימון. חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.

0: לקילוגרם, קראי מופטרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם
2: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.

שבנו מההפסקה. אתם על רדיוס 100FM, אנחנו עד 12. קצת יותר מחצי שעה, עד שנכריז פה גם על הזוכה, הזוכה שלנו ליום הזה. יש לנו כאן עוד בקשת שיר. שיר איקוני, מתוך סדרה איקוני. זה שימי פינצלר שמבקש להקדיש את השיר הבא של יגאל בשן ללימור פינצלר, אשתו. הוא מוסר שהוא אוהב אותך, הוא אוהב גם את נילס.

בוא נעור, איזה איקוני. אם גם אתם רוצים לנסות לזכות בכרטיס הזוגי למופע סינדרלה בלט על הקרח, שתכו לנו עכשיו את השיר שעשה לכם את הילדות. 03-902-9980, 03-902-9980 בוואטסאפ. מקווה שנספיק את כולם. ומבוא נילס, בוא נעוף, בואו. הקטע האיקוני הזה.

טוב, אם כבר אנחנו עם שירי ילדות וכאלה, אז לפני שבוע וחצי אירחתי במסגרת באג 2000, התוכנית שאנחנו עושים כאן כל החמישי בתשע בערב, עם כל הקטעים האיקוניים של שנות ה-2000, מי שככה עוקב יודע, אירחתי את שורטי, הראפרית, גם במסגרת הספשיילים שאנחנו עושים שם בשבועות האלה, וגם באווירת, בהשראת זהב שחור, הסדרה בכאן, על תולדות ההיפ-הופ הישראלי, וגם אנחנו מדברים על שירי ילדות, אז אי אפשר בלי שורטי, ואבי מסיקה, עושים פינוקיו, והנה הכל מתחבר, הכל מתחבר, מצאו את האלטלנה, העולם קורס אל תוך עצמו. אז מה אמרנו, ריבר? אמרו שהוא הפצצה כל השנים ובסוף מצאו אותה שלמה, שלמה לגמרי, כאילו. כולל הכל. אפשר לשדר משם? בעל תלנה מה... נביא ציוד מתאים, מה הבעיה?

כל החומרים מהאירוח שלנו, שורטי, נמצאים באפליקציה של רדיוס 100FM. אין לכם אותה! איך יכול להיות שעוד אין לכם אותה? אפליקציית רדיוס 100FM, תורידו אותה עכשיו, קחו אותנו לכל מקום שתרצו, תקחו אותנו לתוך הטלוויזיה, תקחו אותנו לתוך הרחבים, תקחו אותנו לתוך הבריכה ולתוך הים, אם יש לכם טלפון שיעמוד בזה, עם המים וכאלה. אתם יכולים לעקוב אחרינו גם באינסטגרם וגם בטיקטוק רדיוס 100FM, יש שם גם קטעים שלנו מתוך התוכנית. נדב אומר שאי אפשר לדבר על שירי ילדות, פסטיגלים ועניינים בלי פסטיגל פנטזיה. נדב, אתה פשוט צודק. פשוט צודק. תכף נכריז על הזוכה או הזוכה שלנו, מה שכן, נראה לי ריבר, אנחנו ניתן להם גם הזדמנות מחר, כי יש פה כמות בקשות היסטרית. ולכולנו הייתה ילדות, אז לכולנו היו שירים בילדות. צריך פה עוד איזה יום יומיים לדבר הזה.

0: עכשיו ברדיוס 100 FM, דניאל אלפנביין. 100 FM רדיוס.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר רק בעלם, כפוף לתקנון.
2: לה וקה לוקה, מסעדת בשרים ארגנטינאית.
3: לה וקה לוקה.
4: נו לך חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטה לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
5: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.

0: מובחר. בעל הבית, תן לי מנטרקות, פרגיות, כבדים, ושים לי גם איזה מושט יפה. ודניס,
1: חצי חינם, הסל המנצח בחצי חינם,
2: חצי חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
3: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
5: יהודה מזרחי. נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבי 8345.
6: מוניות מבית. תודה לכם להגיע. מילה של יהודה.
7: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.
8: מקררים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מקררים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
11: 100 FM רדיוס. עכשיו ברדיוס 100 FM דניאל אלפנביין.

מהאובססיון. תכף אנחנו מכריזים כאן על הזוכים, על הזוכה או הזוכה שלנו בפרס היומי. זה יקרה אחרי אנה זק שתקרא לנו לא להתאבסס. רדיוס 100 FM.

שני, האם את בהאזנה, שני? שני בחרה כאן קודם, ביקשה את השיר של... את הביצוע של ריטה, תני לי להחליט. תוך הפסטיגל ב-90s, במקור של ג'וזי קאס. ווואלה, התחברנו מאוד, שני, את הזוכה שלנו לתוכנית הזו. כרטיס זוגי למופע סינדרלה בלט על הקרח, על הקרח בדרך אלייך. אני מקווה שאת יודעת ככה להשתלט על הקרח. סתם, את לא צריכה, יש לך זוג כרטיסים, את יושבת, נהנית, בבית האופרה, משכן לאומנויות הבמה, שמארח שם את ההפקה הבריטית אימפריאל, אי-סטארס UK, שחוזרת אחרי ההצלחה של אגם הברבורים, עם ביצוע עם עוצרי נשימה שכוכבי ההחלקה על הקרח הבינלאומיים, עם קרח אמיתי, על בימת האופרה, קרח אמיתי, אני אגיד את זה שוב, אמיתי, על בימת אופרה, עם מוזיקה מקורית ועם הקסם והרומנטיקה של הקלאסיקה סינדרלה. אחרי זה החל מהשלושה בספטמבר, כרטיסים באתר קופת תל אביב. עכשיו another one. תכף אנחנו מסיימים, מיד אחרינו מנהרת הזמן עם ירון אשבל. תספיק עוד שיר בינתיים, ריאנה.

0: פודקאסט.
1: תודה רבה לכם ולכן שהייתם איתנו. רדיוס 100 FM. מיד אחרי ירון השבל עם מנהרת הזמן. 3 שעות של אש. מחר נשתמע כאן ב-9 בבוקר. חלק לכם ככה עוד כרטיס זוגי. נעשה עוד קצת שמח. נגיד תודה לעידן ריבר בהפקה, לילדה סקה שאנחנו את המוזיקה, ליורי שיבנוב על הסאונד, לאילון קראוסר על הסושיאל. אני דניאל אלפנביין. נשתמע כאמור מחר ב-9. עד אז יום מהמם. יאללה ביי.

0: עכשיו, ברדיוס 100 FM, דניאל אלפנביין.
1: אתם איתנו? תישארו. מיד מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
2: 100 FM. ההצלחה בשוק ההייטק היא בערך 5%. 95% לא מצליחים. אם אתם מאמינים בטכנולוגיה שלכם, אסור לעשות טעויות.
3: לאורך הפטנטים יש תפקיד קריטי בקביעת הערך של החברה. אגב, גם שווי של השקעה בהרבה ממנו נקבע לפי הקניין הרוחני.
2: האנשים והטכנולוגיה.
1: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט. פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
4: 100 FM רדיוס.
5: חברי נהגי המוניות, כאן יהודה מזרחי. מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ. אחריות, 4 שנים או 300 אלף קילומטר. כוכבית 8345.
4: יהודה מזרחי, מוניות מבית
5: טוב. כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
6: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא, מוזמן לגלות. לה וקה לוקה, מסעדת בשרים ארגנטינאית.
7: לה וקה לוקה.
8: ילו, נקליקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
9: בחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין, גלגלי הפלדה חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
10: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סידרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בחרטיסים קופת תל אביב.
11: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
12: דלתות חמדיה.
13: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
14: ענק המימון.
4: יהודה מזרחי.
5: נבחר מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ. כוכבי 8345.
4: מוניות מבית
5: טוב. תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
15: קינגסטור ראש העין המחודש נפתח, וזה פשוט וואו. בואו ליהנות ממבצעים מטורפים לכבוד ההשקה והחגים. הטריות וואו, החוויה וואו, והמחירים וואו. קינגסטור ראש העין, פתוח גם בשבתות וחגים.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדל"ן הגדולות בישראל.
4: חדשות 12, שעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אחרי 78 שנים, במהלך מבצע חיפוש ימי מורכב, אוניית אלטלנה נמצאה בשלמותה מערבית לחופי ישראל, בעומק של 503 מטרים. איתורה התאפשר באמצעות אונייה המצוידת בחיישנים מיוחדים ובמערכות סקר מתקדמות, כחלק ממהלך שנועד להביא לחשיפת האמת ההיסטורית סביב הפרשה. נזכיר כי אלטלנה הגיעה לישראל ביוני 1948, כשעל סיפונה עולים בהם לוחמי אצ"ל וכן נשק וציוד צבאי. האימות סביב האונייה הפך לאחד האירועים הכואבים בתולדות המדינה הצעירה, ובמהלכו נהרגו 16 אנשי אצ"ל ו3 חיילי צה"ל. המחלוקת על הצבת קלפיות בבתי אבות. בג"ץ אמנם קובע כי העתירה התייתרה לאחר שוועדת הבחירות הצליחה להגיע להסכמים עם מחצית מבתי אבות בארץ, גם ללא החוק הרלוונטי, אולם השופטים גם מותחים ביקורת על הכנסת, על כך שבניגוד לכנסות הקודמות, היא נמנעה מלחוקק את החוק בעניין. בפסק הדין הם קינו את המצב שבו יש מענה בחוק למי שנמצאים על כלי שיט, אבל לא לקשישים בבתי אבות כאנומליה מוקשית, וכתבו, המחוקק אינו מכיר בצרכיה הגדולים והייחודיים של אוכלוסיית הקשישים בבתי אבות. הסדרים היסטוריים אחרים ענייניים בעניינם של מצביעים בכלי שיט נותרו על כנם, וכל זאת על אף שהרלוונטיות שלהם למציאות המודרנית מוגבלת. בשיא הקיץ, משרד הבריאות הורה לסגור לאלתר את כל החופים בחיפה בגלל איכות מים ירודה. בבדיקת מי הים התקבלו תוצאות דיגום לא תקינות שנסיבותיהן עדיין לא ברורות בשלב זה. הציבור מתבקש שלא להיכנס לים עד להודעה חדשה. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, 64 ימים לבחירות, נביא את סקר המנדטים של יום שני, הראשון אחרי הפריימריז בליכוד, איך השפיע על תמונת הגושים. וגם הפרק השני בסדרת הכתבות שלנו, ילדים של תקווה, כתבתנו יעל עודם במסע בעקבות הדור הבא של ישראל. ובמוסף הבריאות, הבדיקות שלא ידעתם שמגיעות לכם כמעט בחינם. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, היום עוד עלייה בטמפרטורות מורגשת בעיקר באזורי הערים, שם עומס החום בינוני עד כבד, בשאר האזורים בארץ מדובר בעומס חום כבד עד קיצוני, לאורך מישור החוף אנחנו כמעט ולא מרגישים שינוי, עוד עלייה בטמפרטורות תורגש מחר, חם מעט מהרגיל לאורך כל הימים הקרובים, ולא צפוי שינוי שהוא ממש במזג האוויר, לפחות עד לסוף השבוע.
9: שאני אתקפל, וזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
10: רדיוס 100 FM, קיץ זה הכל.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: And now on your radio.
2: ומתנון סירבות ברדיו.
1: ולאן פרדיו טבקום.
2: ועכשיו ברדיוס שלכם קבלו את תוכנית.

0: everybody.
1: The final countdown.
0: גבירותיי ורבותיי, שומעים עלינו שפתחנו את מנהרת הזמן כאן לרדיו FM, תוכנית הצהריים של ישראל, עם השאלה המרכזית, איזה שיר ישן וטוב בא לכם לשמוע? עכשיו נקה שירים מה-60s, 70s, 80s, 90s, תחילת 2000s, כאוזניכם השומעות, הכל בטלפון 902-99-80-03. רוב הפעילות מעדיף שתתרכז בדף הפייסבוק, הדף נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. איפה הפוסט היומי? תנו לי...

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
1: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
2: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
4: יהודה מזרחי, נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מע"מ, כוכבי 8345.
5: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
6: כל השדות מובילים לעונת הסיום, חופים של שדות, סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול, לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
8: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.

0: בעל הבית, תן לי מנטריקות, פרגיות, כבדים, ושים לי גם איזה מושט יפה. ודניס,
1: חצי חינם, הסל המנצח בחצי חינם, חוסכים בכל קנייה.
2: חצי חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל.
6: בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
7: חברי נהגי המוניות, כאן יהודה מזרחי. מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ. אחריות, 4 שנים או 300,000 קילומטר. כוכבית 8345.
8: יהודה מזרחי.
9: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
10: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
11: דלתות חמדיה.
12: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
13: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר 7 מקומות שנת 2021 עכשיו ב-790 שקלים בחודש וזהו.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
16: הוול קלאב זה בעצם הריזורט הראשון מסוגו למשפחות ב...
17: בקפריסין אולי?
16: יפה.
17: איך ניחשתי?
18: ריזורט מדהים. עם סוויטות מטריפות, בריכה מפנקת, סדנאות לילדים, יוגה ביחד איתם, מיינדפולנס. אתה כאילו חוזר משם? אחרת.
19: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי. הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
20: מנהרת הזמן. השתה.

בסוף, אבל לא בקשת זהב. אתם מבקשים בטלפון 902-99-80-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה מתחת לפוסט היומי. אחת הבקשות הוכרז כבקשת הזהב, יש פרס, סט קריות שינה, מתנת קולקציה דיזיין, גלגלי הפלדה אחת בכפר סבא.

0: איכותית לקנייה חכמה. אורחים מפתיעים בשבת? חפשו את המקום שפתוח למענכם גם בשבת, והצטיידו בבשר טרי, בירקות ובכל מה שצריך, במחירים וואו.
1: בחסות, חגיגות ההשקה של קינגסטור ראש העין, 27 עד 29 באוגוסט, מ-2 בצהריים. מבצעים מטורפים, וחפלה גלילית מטורפת על חשבוננו.

נתן בנימין וסרמן כותב, ירון, מאזין לך, כי אין איזה תמונה צירפת לדף הפייסבוק. מאזין לך כאן מיוון דרך האפליקציה של רדיו סמה FM. שימו לה איזה שיר בולגרי, אולי הזוכה מהאירוויזיון. מה בולגרי? מה אתה רוצה לעשות לי כאן תקרית דיפלומטית? מה אתה כאילו, לא, לא, שמנו את זה, זה ייתן לך תחושה יותר טובה. מקווה שזה עשה תחושה יותר טובה. מצד שני, איציק פרי מעדכן, ירון טס השבוע ליפן, אפשר את השיר Atlantis is calling. התוכנית שלך תהיה חסרה לי. למה שהיא תהיה חסרה לך? תוריד את האפליקציה של רדיוס בחינם, השעות, שעות אחרות, אבל תאזין, תכתוב, ואפילו נמסור לך דעת.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. קיריים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: קיריים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
3: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא מוזמן לגלות. לה וקה לוקה, מסדת בשרים ארגנטינאית.
4: לה וקה לוקה.
5: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
7: גט קומפי,
6: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
8: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור, וטינג טונג, הגיע תורכם. או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
9: פלאוורס, תערוכת הפרחים הגדולה בישראל, אקספו תל אביב, כרטיסים באיבנטים ובאתר התערוכה.

0: שקלים לקילוגרם, קראה עם אוף טרי, 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור, מעדני הים, רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
4: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. מה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג. אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, תני להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
7: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
8: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
9: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
10: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטי יוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
11: מנהרת הזמן, הashtag ירון אשבל.

נשבע לך כבר, צריך ללכת על זה. מתכנן, הרבה זמן. נו, אז זו הבקשה שלך, שיר הסלוגן. Everybody's free to feel good. אפרופו הבחירות, שירי סלוגנים יש מלא כאלה. I will survive. I know Corrida. סתם, זו בקשת השיר שלך, יוסי שרעבי. ובקשות השירים שלכם מגיעות למערכת גם בטלפון 902-9980, הרוב בדף הפייסבוק. כך אני מעדיף. הדף נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל. תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. איזה שיר ישן וטוב בא לכם לשמוע.

מאפשר, לא כי הוא פופולרי ואתה משמיע אותו כל הזמן, כי אני נזכרתי שהייתי אצלך או אז בסוף שבוע מנהרת הזמן באלעד בשנת 2010, זה היה לדעתי, שהבאת את העתק המדויק של להקת אבא לארץ, נכון? Arrival! הם באו כל הזמן משבד, יש לי תמונות, היי, זה ימים שעוד אהבו אותנו פחות פה יותר. 902-9980 זה הטלפון ב-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השמל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
4: פלאוורס, תערוכת הפרחים הגדולה בישראל. גלו את עולם השעשועים, עולם המים, עולם הגלקסיה. יותר משלושה מיליון פרחים מיוחדים מכל העולם. אקספו תל אביב, כרטיסים באיבנטים ובאתר התערוכה.
5: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
6: שאני אתקפל? בזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30 עם זרוע AI מתקדמת.
7: אימפריאל אייסטרס מלונדון עם סידרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
8: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
9: יהודה מזרחי. מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבי 8345.
10: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
11: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
12: המימון. חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו 03-94-94-888.
13: קינגסטור ראש העין המחודש נפתח וזה פשוט וואו. בואו ליהנות ממבצעים מטורפים לכבוד ההשקה והחגים. הטריות וואו, החוויה וואו, והמחירים וואו. קינגסטור ראש העין פתוח גם בשבתות וחגים.
14: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
15: 100FM רדיוס. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100FM.
16: דלתות עבור. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
17: דלתות עבור. ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
18: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
19: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בחירות 2026 והמחלוקת על הצבת קלפיות בבתי אבות. בגץ אמנם קובע כי העתירה התייתרה לאחר שוועדת הבחירות הצליחה להגיע להסכמים עם מחצית מבתי אבות בארץ גם ללא החוק הרלוונטי, אולם השופטים גם מותחים ביקורת על הכנסת, על כך שבניגוד לכנסות הקודמות היא נמנעה מלחוקק את החוק בעניין. בפסק הדין הם כינו את המצב שבו יש מענה בחוק למי שנמצאים על כלי שיט, אבל לא לקשישים בבתי אבות, כאנומליה מוקשית, וכתבו, בעוד המחוקק אינו מכיר בצרכי הגדלים והייחודיים של אוכלוסיית הקשישים בבתי אבות, הסדרים היסטוריים אחרים בענייני מצביעים בכלי שיט נותרו על כנם, וכל זאת על אף שהרלוונטיות שלהם למציאות החיים המודרנית מוגבלת. בשיא הקיץ, משרד הבריאות הורה לסגור לאלתר את כל החופים בחיפה בגלל איכות מים ירודה. בבדיקת מי הים התקבלו תוצאות דיגום לא תקינות, שנסיבותיהן עדיין לא ברורות בשלב זה. הציבור מתבקש שלא להיכנס לים עד להודעה חדשה. לידיעת הנהגים, מפגינים חרדים צפויים לחסום היום את אחד הצירים במרכז הארץ במחה על מעצר עריק. הצעיר עוקב על ידי המשטרה בשל בעיה בתשלום באמצעות כרטיס רב-קו, וכשהתברר כי הוא עריק, הוא עבר לידי המשטרה הצבאית. בתגובה הודיעו תלמידי הרב פרידמן כי יפגינו היום, אולם טרם הודיעו על מיקום ושעה. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן מוסר כי מניסיון העבר, הם נוהגים לחסום בסביבות השעה 5 אחר הצהריים את כביש גאה או את רחוב ז'בוטינסקי, הסמוכים לבני ברק, למשך כשעתיים וחצי. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, 64 ימים לבחירות, נביא את סקר המנדטים של יום שני, הראשון אחרי הפריימריז בליכוד, איך השפיע על תמונת הגושים. וגם הפרק השני בסדרת הכתבות ילדים של תקווה, כתבתנו יעל עודם במסע בעקבות הדור הבא של ישראל. ובמוסף הבריאות, הבדיקות שלא ידעתם שמגיעות לכם כמעט בחינם. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
20: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
21: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
22: אופטיקנה.
21: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
23: שלום לכם, היום עוד עלייה בטמפרטורות מורגשת בעיקר באזורי הערים, שם עומס החום בינוני עד כבד, בשאר האזורים בארץ מדובר בעומס חום כבד עד קיצוני, לאורך מישור החוף אנחנו כמעט ולא מרגישים שינוי, עוד עלייה בטמפרטורות תורגש מחר, חם מעט מהרגיל לאורך כל הימים הקרובים, ולא צפוי שינוי שהוא ממש במזג האוויר, לפחות עד לסוף השבוע.
6: שאני אתקפל, בזה שדרימי, השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
24: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
20: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
19: את החדשות הביאה הבוקר לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
25: עוד פעם הפגנות ועוד פעם חסימות. קיץ חם, יו.
26: Summer is here. רדיוס 100 FM, קיץ, זה הכל.
27: רק בישראל.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל.
2: ואפופו רק בישראל, ברור שניתן כבוד, יהי זכרו ברוך של מיקי פלד, המפיק האגדי של הפסטיגל שנפטר היום. ואם כבר שיר מהפסטיגל, נראה לי זה יותר שווה, לא? כן, זה פסטיגל 84,

0: השירים שלכם, משי סנקה, שזו הבקשה שלך, תרקן קיס קיס. ואת כותבת, איך פספסת אתמול את הבקשה שלי, איך? אני ראיתי אגב מישהי אחרת שמבקש את זה בגרסה של הולי ולנס. איך פספסתי את התגובה? זו ממש טרגדיה. קלטתם מה עשיתי פה עם הבקשת שיר של אסף? ואגב, כשהייתי באיסטנבול ועשיתי קניות בשוק שם, הצעקו לי כל המוכרים, תרקן, תרקן, תרקן, ולא באתי מה הם צועקים לי. עד שאמרו לי שזה הזמר, ואני כביכול דומה לו. אז אני לא יודע כבר מה יותר טרגדיה. זה או זה.
1: The Time Tunnel.
0: Exactly.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
3: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
6: תפוסים חזק מהרגיל?
7: טראומיל מציל.
6: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: רשת דלתות חמדיה. המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
9: דלתות חמדיה.
10: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
11: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
12: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
13: עלם.
12: כפוף לתקנון.
14: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G. רשת הסלולר. סלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
15: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצטלך שצריך למלא. אותיות בגודר של מיקרובים.
16: אני כבר דואגת לזליה. יבואו לעזור לך.
17: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
18: יהודה מזרחי.
19: נבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מה? כוכבית 8345.
7: מוניות מבית.
13: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
6: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: ענק המימון.
9: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
1: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
2: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם.
5: הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם, כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM, היכנסו למתחם.
18: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
20: והשאלה הקבועה שלי, האם יש מזגן במתחם?
21: פינת המזגן.
20: ואז הוא מפינת המזגן.
21: השיר ש...
20: איך הם אוהבים.

0: רק פינת מזגן, הכל בגלל הפוסט היומי והכל בגלל התפוח בהתחלה. שנים שאני קם עם תפוח על הבוקר, דבר ראשון שאוכל. והפסקתי עם זה ועכשיו חזרתי בגדול, ואז באתי לאולפן ולא הספקתי לחרסם אותו, ואמרתי רגע לקרן החדשות התפוח, והצטלמתי עם התפוח לפוסט היומי. ואתם חוגגים על זה? דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אושבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. שרון כהן כותבת, מי חש עצמו בגן עדן?
1: אני חש עצמי באופן כללי.
0: אורי כותב, ירון, הנה, התוכנית שלך לגמרי, אפרופו התפוח גן עדן, לא מפסיקים לשיר כאן. איזה כיף, נו, לפחות עשינו את זה. סיגל אסולין דישי מוסרת, מאזינה לך מגן העדן שנקרא פטיה, בתאילנד, דרך האפליקציה של רדיוס

0: The Time Tunnel.
1: Exactly. Literally.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: קיריים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: קיריים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
5: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
6: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.

0: חצי חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה. בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: חברי נהגי המוניות, כאן יהודה מזרחי. מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ. אחריות, 4 שנים או 300,000 קילומטר. כוכבית 8345.
3: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
4: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
5: אימפריאל אייסטרס מלונדון עם סידרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
6: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
7: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
6: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
8: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, מ-86,900 שקלים.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
11: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
12: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
13: ענק המימון.
14: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
15: תספרו צ'קו.
14: הנה אחד.
16: והנה עוד אחד.
14: יא.
17: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. הזמינו עכשיו נסיעת מבחן ואולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד יולי 2026.
18: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
19: יצא לה כפוף על הקנון.
20: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפה
19: ערבית. ונראה לי שמן הראוי שהתוכנית הזו כבר בת 26 והפינה הזו הזדמנות שנייה לשיר תצא לדרך.

עזר לי בחיים. אורית רץ זלינגר. היירון, כבר ביקשתי פעם ולא הצלחתי שתשמיע את השיר. אולי הפעם אני רואה שאתה נותן הזדמנות שנייה. איפה אני נותן הזדמנות שנייה? בבקשה, אפשר את דואל של פרופגנדה? הנה, נתתי הזדמנות שנייה והשמעתי. אני יושב כאן ומקבל את בקשות השירים בטלפון ובפייסבוק, ואני מכיר 98% מהבקשות. בודדים שאני לא מכיר ולא יודע מה רוצים ממני, אבל הרוב המוחץ אני מכיר. יש שירים כמו זה שאני אומר, יואו, זה משעמם, לא בא לי. אבל מן הראוי שזה יישמע. אז הנה פינתנו הזדמנות שנייה לשיר. עזר לי בחיים, אולי. מקבלת בקשות השירים שלכם, אבל רק בקשה אחת הוכרז כבקשת הזהב. ויש פרס על בקשת הזהב לא זו ניר, סט קריות שינה, מתנת קולקציה דיזיין. קולקציה דיזיין, גלגלי הפלדה אחת בכפר סבא.

את השעון. יש לנו עוד שעה ביחד, ורוצה להזכיר לכם ש... שימו לב לחגיגות ההשקה של קינג סטור ראש העין המחודש, שיהיה וואו! שלושה ימים של חפלה על חשבון המלך, עלי גפן, ממונעים ועוד המון מטעמים מהגליל. 27-29 באוגוסט מ-2 בצהריים.

0: הזמן עם ירון אשבל. מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
3: גט קומפי.
4: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: אמיגוס, אם כבר סטייק, השייכה סטייק ארגנטינו אמיתי. לה וקה לוקה, מסעדת בשרים ארגנטינאי.
6: לה וקה לוקה.
7: פלאוורס, תערוכת הפרחים הגדולה בישראל, אקספו תל אביב, כרטיסים באיבנטים ובאתר התערוכה.
8: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקרי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: בחירי קסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה אחת כפר סבא. קולקציה דיזיין.
10: שאני אתקפל, שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.

0: נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטה ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף התקנון.
1: בעל עסק שומע? רוצה להגדיל את המחזור פי שניים? אין לי מושג איך עושים את זה. אבל לשמח עובדים זה קל. תן להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מע"מ, כוכבי 8345. תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
3: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
4: קינגסטור ראש העין המחודש נפתח, וזה פשוט וואו. בואו ליהנות ממבצעים מטורפים לכבוד ההשקה והחגים. הטריות וואו, החוויה וואו, והמחירים וואו. קינגסטור ראש העין, פתוח גם בשבתות וחגים.
5: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטי, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
4: בחסות חגיגות ההשקה של קינגסטור ראש העין, 27 עד 29 באוגוסט מ-2 בצהריים, מבצעים מטורפים וחפלה גלילית מטורפת על חשבוננו.
6: Let's go, let's go, let's go, let's go.
7: Summer is here.
8: Summer is here.
9: Here we go,
10: let's go. Radio 100 FM. קיץ, זה הכל.
11: אם לא ידעתם אז קיץ, ואם לא ידעתם אז... כבר שתיים.
12: צהריים טובים. צהריים ברדיו 100 FM.
13: מנהרת הזמן. השטג ירון אשפל.
11: מנהרת הזמן, גרסת החופשה הגדולה. עדיין, ברדיו שלכם.

0: אחת שאני רואה אותה עדיין, אני רואה אותה בטיקטוק, מופיעה ברחבי. משה פרלמן, זו הבקשה שלך, וזה מעלה לי רעיון לפינה. אפרופו הילדים שבחופש, עצה לילדים בחופש. Never trust a stranger. לעולם אל תפתחו בזר.
1: אוקיי, סנריטה זה קו הלב.
0: אני לא בוטח בילדים זרים, אבל זה כבר סיפור אחר.
2: מנהרת הזמן. וטיים טאנל.

0: שמו רק אמרתי. רק הזכרתי את הילדים בחופש. וכבר תלמידי בית הספר צהלה, כיתה א' אחת שעולה לבית אחת, נמצאת כאן. שלום ילדים. יש לי רק דבר אחד להגיד לכם. ברשותכם, כן? תחזרו כבר לבית הספר!
1: לא!

0: כמאמר השיר שפתח את השעה ילדים, Never Trust a Stranger. כמו שאמרת, אני לא בטח בילדים זרים. אז מי אמור לפחד פה באמת? יאללה, אתם רוצים לשחק איתי משחק? חמש אבנים.
1: מה זה?
0: הם לא יודעים מה זה חמש אבנים? איזה משחק אתם כן מכירים?
1: סיקסבן!
0: סיקסבן, ראיתי את זה בטיקטוק.

0: אבל לא יודע לשחק את זה. אז בואו נלך על מוזיקה. איזה זמר או זמרת... אתם מכירים את מייקל ג'קסון? ברור, כאילו, דה. מי יודע לעשות את הריקוד של מייקל ג'קסון? דניאל, אתה יודע לעשות את הריקוד של מייקל ג'קסון?
1: אני.
0: אתה יודע לעשות את הריקוד של מייקל ג'קסון?
1: יאללה,
0: נראה אותך. אני עושה נכון. או בעצם אני עושה הכל לא נכון.

0: אני ממש סקרן לדעת מה ילדים בגילכם מכירים. מייקל ג'קסון זה ברור לי. בריטני ספירס אתם מכירים?
1: לא.
0: מדונה אתם מכירים?
1: לא.
0: לא, התשובות הן לא. ההורים פה, יש לי דיבור איתכם אחר כך. להקת אבא אתם מכירים?
1: לא.
0: וואי, ההורים פה, אני במקומכם, הייתי בורח כאילו, מה זה, נמלט... הביטלס אתם מכירים? אבל רגע, משהו עברי. זה בטוח אתם מכירים, בואו נראה אם כן או לא.
2: זה התחיל משני הורים, אליזים וצעירים, שהולידו בשבילי את המשפחה שלי, וכשיש לי מסיבה, רק תביטו מי שבא, רק תביטו מי שבא. סבא בא, אבא בא, אריה מכפר סבא בא,
3: בא
2: ברוך ברוך הבא, עם דודה דודה רבה, סבא בא,
0: אריה זה דוד שלי מצד של
2: אימא,
0: הוא כתב את השיר.
2: אהלן ומרחבה,
0: סבא
2: ברוך הבא.
0: אין להם מושג גם לגבי השיר הזה, אני... נחזור למייקל ג'קסון.

0: רק אני אסביר לכם מה קורה באולפן, הם קולטים את המוזיקה, זה קליט להם כי זה ילדותי, אבל אין להם מושג מה אני רוצה מהם.
1: שיר גדול!
2: זה מקשים שאני אקום לשיר.
0: לא מצליח למכור את זה.

0: הצלחתי למקום את זה לקראת סוף השיר, סבבה? סבבה? תודה רבה שבאתם ילדי א' אחת, בית הספר צהלה, עולים לבית אחת. תחזרו כבר למסגרות! הרגתם, הרגתם! מי שבא ברוך הבא!
1: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: שימו לב, מחר בדה וויס הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה בדרך לקול הבא של ישראל. מחר בדה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
6: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
7: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
8: תקופה.

0: חצי חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: שאני אתקפל? שבזה השדרימי.
3: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
4: דרימי V30 עם זרוע AI מתקדמת.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקרי תואר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על תואר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף
8: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
9: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: ענק המימון, יהודה מזרחי.
11: נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבית 8345.
12: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
13: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר רק בעלם, כפוף לתקנון.
14: 100 FM רדיוס. מנהרת הזמן, הashtag ירון אשפל.

0: אצלו בית הזה הכי אייטיז בארץ. לא משתלט בכלל על בקשות השירים שזומרות אל המערכת. anyway, צביקה ברי, זו הבקשה שלך, ברור שאפשר. רון כהן דלאון כותב, ירון, איך זה שילדים זוכים לבקר אותך באולפן, ואנחנו, שקיימים הרבה לפניהם, לא זוכים לזה? אתה באמת משווה את עצמך לילדים חמודים ותמימים בני שבע, שלא מבקשים שירים, לא מכירים אני משדר לך, לא כועסים כשאני מסנן אותם. אתה באמת משווה.
1: The Time Tunnel.

0: טיפ לקנייה חכמה. עושים קניות לחג? אל תלכו ישר על המותגים הרגילים. יש מגוון רחב של מוצרים אותנטיים ואיכותיים מכל העולם, במחירים וואו.
1: בחסות, חגיגות ההשקה של קינגסטור ראש העין, 27 עד 29 באוגוסט, מ-2 בצהריים. מבצעים מטורפים וחפלה גלילית מטורפת על חשבוננו.

שזה בא טוב, אפילו טוב מאוד. אין לכם רספק לבקשה הזו. יוסי רובן, זו הבקשה שלך. יש כאן מלא בקשות מכל הסוגים, מכל הטעמים. יש כאן בקשות גם לשירים שקטים מאוד. לא כולם. יש כאלה שמבקשים גם, יאללה, שים איזה אומצה, אומצה, אומצה, אומצה, איזה 90 של דנס ככה מופע. רק יום שני.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
1: טראומיל.
0: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
2: שימו לב. מחר, בדה וויס, הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה. בדרך לקול הבא של ישראל. מחר בדה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
3: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה אחת כפר סבא, קולקציה דיזיין.
4: אימפריאל אייסטרס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
5: חצי

0: הרמוניות,
1: BYD,
0: סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מה? כוכבית 8345.
1: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
2: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף התקנון.
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
4: דלתות חמדיה.
5: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
6: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
7: בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג. אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, תני להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
8: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
9: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
10: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
13: 100FM רדיוס.
14: מנהרת הזמן, השתד ירון אשבל. עברתי על הבקשות, ניתחתי את הבקשות, ראיתי את הבקשות, נראה לי שזו בקשת הזהב להיום. מן הראוי

0: שאתה כותב, דודי לבנטל, היי רון, יש שיר שכבר 30-35 שנה לא יצא לי לשמוע ברדיו. קצב נחמד שמזכיר את הימים של פעם כשהזענו לרדיו בילדות. Hollywood Beyond in What's the Color of Money. זה מזכיר את ה-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, רספוטין, ta-ta-ta, בקטע לא? טיפה. Anyway, מחמת הספק. אתה יודע מה? ללא ספק. אתה בקשת הזהב להיום ויש לך פרס כמובטח. סט קריות שינה מתנת קולקציה דיזיין. בחנות המפעל הענקית בכפר סבא מחכים לכם ממחירי קסח לראש השנה. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים, הכל בהנחות ענק, בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, גלגלי הפלדה אחת בכפר סבא. ברכות, יצא לך. נהנה עם הקריות. או איך שלא... מברכים על פרס כזה.
1: The Time Tunnel.
0: Exactly.

שרה נתני, זה באמת השם שלך? היי ירון, ראש הממשלה ביבי פרסם את הנייד שלו, אז בא לי לשמוע את כל מי של בלונדי. אבל אם הוא פרסם את הנייד שלו, את צריכה להתקשר אליו, לא הוא צריך להתקשר אלייך, כל מי. כאילו באת בהפוכה. הבנתי גם שהמספר לא קיים. אבל רגע, את מזכירה לי שאני צריך להרים טלפון לפני סוף השידור לג'ייד, בנות הלהקה מה-90s. רגע...

0: right now, but if you leave your name and number, we'll get back to you.
1: גן הן לא עונות. מה יהיה? מישהו יענה בבית הזה?

have to. התוכנית נגמרה, זהו, הסתיימה להיום. קריאות אחרונות בהחלט. הגברת סלע, אני לא מתבלבל. נכון, אני בלבלה אחת גדולה, אבל לא התבלבלתי. אני יודע מי ביקש מה מבחינת שירים. זיו אהרונוב, תודה רבה על ההזנה. אם כבר 80's, אז זה 80's. ואני באמת צריך להתקשר לסמדי ממכון הייצוא. מבקשים שהם סור לדש. מה עם הייצוא שלי?

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: חברי נהגי המוניות, כאן יהודה מזרחי. מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ. אחריות, 4 שנים או 300 אלף קילומטר. כוכבית 8345.
3: יהודה מזרחי,
4: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
5: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה, ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
6: שימו לב, מחר ב-The Voice, הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה, בדרך לקול הבא של ישראל. מחר ב-The Voice בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
7: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
8: תספרו ג'קו.
7: הנה אחד.
9: והנה עוד אחד.
7: יא, עוד אחד.
10: ישראל מאוהבת, בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. הזמינו עכשיו נסיעת מבחן ואולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר-יולי 2026.
11: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
12: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
13: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
14: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023 מ-86,900 שקלים.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: 100 FM רדיוס.
17: היי, כאן גיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר בדרך אל הים.
18: בדרך אל הים עם גיקה סמואל, כל שבת ב-10 בבוקר רק ברדיוס 100 FM.
19: אתם איתנו? תישארו.
18: מיד VIP עם מושיקו שטרן. 100 FM.
20: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
21: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
22: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום, כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
23: הבחירה של חברות הנדל"ן הגדולות בישראל.
24: חדשות 12, שעה 3, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. מועצת אוקטובר הציגה היום, 3 שנים אחרי הטבח, דוח מפורט במסיבת עיתונאים. ניצן שפירה, כתבנו הצבאי.
25: הדוח המבוסס על ניתוח אלפי פרסומים ועשרות שיחות עומק עם גורמי ביטחון, לוחמים וצטפיתניות, קובע כי הקונספציה הביטחונית לא נעלמה אלא שינתה את צורתה. הדוח מפרט 7 נורות אזהרה מרכזיות, ובראשן הקביעה כי חמאס טרם פורק מנשקו, והוא ממשיך לגייס פעילים, לשקם תשתיות ולבסס מנגנוני שלטון. לפי הממצאים, תצפיתניות בגזרת עזה מדווחות שוב על אנשי חמאס הבוחנים את תגובת צה"ל בקו הגבול. הלוחמים מתארים תחושה שחמאס בוחן באופן שיטתי את הגבולות ואת אופן התגובה של הצבא, בעוד אישורי פעולה מתעכבים או נדחים.
24: ובתוך כך צה"ל תקף הלילה 2 מחבלי חמאס באזור דיר אל בלח שבמרכז הרצועה, שפשטו לשטח ישראל בטבח 7 באוקטובר. כך התקן דובר צה"ל, שציין כי אחד מהם מחבל נוח'בה בזרוע הצבאית של הארגון. הפגנת חרדים צפויה לחסום שוב היום את אחד הצירים במרכז הארץ במחאה על מעצר אריק. אלי הירשמן, כתבנו.
26: אתמול צעיר חרדי לא שילם ברב-קו, לדבריו עקב תקלה ברב-קו, ושוטרים שהגיעו למקום ובדקו את פרטיו גילו שמדובר באריק. המשטרה הצבאית הוזמנה למקום ואריק נעצר. בתגובה הודיעו תלמידי הרב צבי פרידמן, המכונים הרצפניקים, כי הפגינו. הם לא הודיעו על מיקום וזמן, אולם בדרך כלל הם חוסמים את כביש 4 בשעה 5 אחר הצהריים.
24: תאגיד השידור ההולנדי אברוטרוס הודיע כי יחרים את אירוויזיון 2027 במחאה להשתתפות ישראל בתחרות. נוכח המצב בעזה, בתאגיד ההולנדי האשימו את התחרות בהיעדר כללים ברורים להשעיית מדינות המעורבות במלחמה. הולנד החרימה גם את התחרות שהתקיימה השנה בווינה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
2: אופטיקנה.
1: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
3: שלום לכם, היום עוד עלייה בטמפרטורות מורגשת בעיקר באזורי הערים, שם עומס החום בינוני עד כבד, בשאר האזורים בארץ מדובר בעומס חום כבד עד קיצוני, לאורך מישור החוף אנחנו כמעט ולא מרגישים שינוי, עוד עלייה בטמפרטורות תורגש מחר, חם מעט מהרגיל לאורך כל הימים הקרובים, ולא צפוי שינוי של ממש במזג האוויר, לפחות עד לסוף השבוע.
4: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
8: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
9: דרימי V30, וזרוע AI מתקדמת.
0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
24: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלר. עד כאן מחדשות 12.

0: רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל. This is a VIP only broadcasting.
1: ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

אני מפנק רק את מיכל. זו כרטיסים להופעה של אראל סקאט, שחוזר עם הלהקה לברבי, המופע החדש ועוצמתי, זה ברביעי הזה בעוד יומיים. ברבי תל אביב, נמל יפו כמובן, 26 באוגוסט, יום רביעי. בסדר? גם משפחתי לפלאוורס, תערוכת הפרחים הגדולה בעולם שהגיעה לישראל עם למעלה משלושה מיליון פרחים ו-300 שוזרים מהארץ ומהעולם. פלאוורס, ביתן 10, אקספו, תל אביב, עד 29 באוגוסט, וזה נגמר. ואפשר לקנות כרטיסים מהר, באיבנטים ובאתר התערוכה. ויש לכם גם כרטיס משפחתי לגלו, שזאת תערוכה זוהרת לכל המשפחה, עם חווה אינטראקטיבית בעולם האורות המופלא, בין מיצגי טבע לפנטזיה, גם זה נגמר תכף, 31 באוגוסט, שיגמר חופש. בקיצור, אין לכם כלום מה לעשות עם הילדים, נכון? אז בואו, כל הדברים האלה קורים פה אצלי, ולזה כרטיסים אגב בטומיקס, עד 31 באוגוסט, גלו, התערוכה. הזכייה בחפות הקנון באתר הדוס 100FM, אתם מסמסים, מושיקו פנק אותי, 03-90-22-555, מושיקו פנק אותי, 03-90-22-555.

אוקיי, טוב. כמה דברים טובים קורים כאן היום עד שדקלה מגיעה לפה לחנוך איתנו את האלבום החדש שלה. דבר ראשון, אנחנו רק ביום שני אמנם, אבל ההזדמנות הולכת להיגמר לכם אם אתם חולמים על דירה בשרון. פרויקט ג'וי בכפר סבא, מגדלי הסטודנטים כבר בעיצומה של הבנייה, זה לא על הנייר, זהו, הטרקטורים כבר מעל השטח, מה שנקרא. הפרויקט כבר לגמרי עובד ויש שם כבר קומה ראשונה לדעתי. הנה ההזדמנות שלכם להשקעה בפרויקט שהולך לשנות לגמרי.

את חיים של הסטודנטים באזור, יש מעל 20 אלף כאלה שם, ואם אתם לא יודעים, הם צמאים וזקוקים למגורי סטודנטים ברמה גבוהה, ואתם תהיו הבעלים של הדירות הללו. דירות שיניבו לכם שכירות מובטחת, שנתיים ראשונות קודם כל מבטיחים לכם שכירות, הם לא משלמים שום דבר על שום דבר מעבר לזה שהשקעתם בדירה עצמה. מה זו השקעה בדירה עצמה? באים עם פחות מ-300 אלף שקלים, אמיתי, זה ההון העצמי שצריך, כי מחיר הדירה הנקוב זה החל מ1,790,000 שקלים, דירות שלושה וארבעה אחרונים, חדרים אחרונים, סליחה, וזהו, אין יותר דירות, אין יותר דירות. כלומר, אם אתם בעניין להשקיע, השקעה מניבה באזור השרון, כפר סבא, אזור שעולה פי כמה יותר לדירות, בטח מסוג של שלושה וארבעה חדרים, אבל פה מדובר בפרויקט לסטודנטים, פרויקט שבו מרעתים על מלא את הדירה על חשבון הפרויקט, נותנים לכם פטור מהצמדה למדד על חשבון הפרויקט, מלווים אתכם בייעוץ משכנתאות אישי, ומבטיחים לכם שכירות לשנתיים. אם כל זה מעניין אתכם, את כל ההטבות האלה מקבלים, אם מתקשרים עכשיו, כוכבית, 9857, זה המספר, להרים טלפון עכשיו מגדלי ג'וי בכפר סבא מבין קבוצת ברדוגו, תאמרו להם שדיברתם איתנו, שמעתם אותנו, ואתם מקבלים את כל התנאים וההטבות, רגע לפני שזה ייגמר, כוכבית 9857, פרויקט מגדלי ג'וי, מגדלי הסטודנטים בכפר סבא, רגע לפני שזה ייגמר, שימו על זה יד, הזדמנות שלכם, כמובן, פגישה, לשמוע, להכיר, להבין, לראות ביטחונות, כמו שצריך. כוכבית, 9857, כוכבית 9857. אין, השיר הזה צועק לי בימים האחרונים, לא יודע למה. בעצם אני יודע, לא יכול לגלות. פרפר, פאר, טסי. אולי מחר אני אקפוץ לקיסריה שלו. אולי הוא יראה אותי מרחוק, החליט לבצע את השיר הזה, לא יודע איזה בסט-ליסט.

0: Don't hit that break. We're having a break now. Don't forget to come back, huh? מיד חוזרים ל-VIP. 100FM רדיוס. שימו לב, מחר ב-The Voice הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה בדרך לקול הבא של ישראל. מחר ב-The Voice בערוץ 13 הכל עומד להשתנות. כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
1: אופטיקנה, אופטיקנה.
0: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
2: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
5: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: פלאוורס, תערוכת הפרחים הגדולה בישראל. גלו את עולם השעשועים, עולם המים, עולם הגלקסיה. יותר מ3 מיליון פרחים מיוחדים מכל העולם. אקספו תל אביב, כרטיסים באיבנטים ובאתר התערוכה.
7: בחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
8: אימפריאל אייסטרס מלונדון, עם סידרלה בלט על הקרח, מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
9: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
11: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
12: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
13: יהודה מזרחי. מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מע"מ. כוכבי 8345.
14: מוניות מבית. תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
15: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבי 3065.
16: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888
0: מושיקו שטרן, VIP.

היי דם. עוד מעט דקלה מגיעה לפה. לנרקיס יש אלבום בדרך. אחרי הרבה זמן ששתיקה, דיברנו לא מזמן. יש בטיקטוק את כל הרעיונות שלנו כמובן. הנה פרופסור למילים שהיא הוציאה.

0: דיברנו על העבודה על השיער, זה מונע הזנה. זה הקרמים שאת שמה, תגביר לי עוד, תגביר לי עוד, בוא נעד בווליום שעידן לא מוכן אפילו להעז לרבע ממנו. הכל בסדר? את שומעת טוב?
1: בטח שומעת טוב.
0: יופי, מצוין. לא, מירה, אני דואג לך, אתה יודע, שלא יהיה...
1: הסר דאגה מלבך.
0: בסדר גמור.
1: כל בסדר.
0: טוב. מה את אומרת?
1: אז ככה, אז בוא נדבר על חדשות טובות, ואנחנו ממשיכים לשלוח טונות של ציוד רפואי לקולומביה. יוצאות עשרות טונות של ציוד רפואי לאזור המוכה באסון רעידת אדמה, וגם המיליארדר היהודי חיימה גילינסקי, שהוא פילנטרופ והוא יהודי ליטאי, תרם תרומת עתק של 50 מיליון דולר מכיסו הפרטי.
0: אוקיי.
1: לטפל שם בכל אזור נזקי רעידת האדמה.
0: יפה.
1: זה ממש יפה. והנכדה של מרים פרץ, הבת של רסן אלירז פרץ, התחתנה אתמול.
0: איזה יופי, מזל טוב.
1: היא הייתה בת 5 שזה קרה.
0: וואו.
1: והתחתנה עם קצין בחטיבת גולני.
0: וואו.
1: וואי.
0: איזה יופי.
1: מלווה על ידי אמה וסבתה.
0: בכלל היה ערב יפה שחתונות, אהבת השם התחתן אתמול.
1: אהבת השם גורנון. נכון. אני מעולפת עליו.
0: חי, יפה,
1: איזה
0: יפה,
1: חמוד,
0: מקסים.
1: איזה חמוד, הם
0: בני 20. רק בני 20, כן.
1: בני 20, איזה חמודים.
0: קטע.
1: כל הכבוד.
0: טוב.
1: טוב, נונו חגגה 5 שנות קריירה.
0: נכון, בברבי. והירחה
1: את סטטיק ואת גיא מזיג, וגם גורי אלפי עלה להגיש לה עוגה.
0: Mm-hmm.
1: ונונו וסטטיק ביצעו את השיר טרנטולה, שהוא ביצע עם אגם בוכבוט במקור.
0: במקור, נכון.
1: שהיא מכרה סולד אאוט את מנורה, וואו.
0: הרפה. יא... אז הנה, לא. קיבלת את כל האייטמים ביחד. וגם לסטטיק וגם לנונו וגם לכולם. הנה טרנטולה.
1: איזה יופי.
0: ובהצלחה לאגם ומנורה. יפה.
1: יפה.
0: הראשון שלה.
1: כל הכבוד, וואו.

0: חזק.
1: טרנטולה. מה עם סטטיק? מה עם סטטיק? מזמן הוא לא היה פה. מזמן גם לא דיברנו באישי. סטטים, אתה שומע? שנה טובה אח שלי. טוב, תקשיבו. אנחנו כל השבוע הזה עם השקעת הנדלן החכמה המעניינת ביותר שמגדלי ג'וי, פרויקט הנדלן בכפר סבא, הבנייה כבר יצאה לדרך, הם כבר בקומה הראשונה, הם כבר מסיימים את הדירות האחרונות, ולכם נותרה הזדמנות לשלושה וארבעה חדרים, במחיר נדיר, שגם לא יחזור יותר באזור השרון, וגם, אל תגידו אחר כך, איך פספסתי את הדבר הזה, פחות מ1,800,000 שקלים, ואתם בעלים של דירת סטודנטים כזו, תעשו כסף, תעשו תשואה, תעשו שנתיים של שכירות מובטחת, מה יותר מזה, נכון רונל? מה יותר מזה?
2: מה זה, מה יותר מזה? גם לא נשאר עוד הרבה, עכשיו סיימנו חתימה של לקוחות במשרד עורכי דין, לקוחות מצוינים, שאגב הגיעו לדעתי מתוכנית אצלכם בערוץ, אז כמובן, בתחנת רדיו כמובן, שהגיעו, פשוט לא נשאר עוד הרבה.
1: יפה מאוד. חשוב מאוד שידעו אנשים שבאמת זה הולך להיגמר, ואנחנו מדברים פה על ביקוש מטורף באזור הזה של סטודנטים. כמה סטודנטים יש באזור השרון היום שם, של ליד כפר סבא?
2: תראה, אנחנו מדברים בפרויקט שנמצא בלב השרון בכפר סבא, סמוך ל-400 אקדמיים. יש שם, אני אומר לך, ברמה של מחסור של אלפי דירות של סטודנטים. ותבין, הסטודנטים היום הולכים לכל מיני דירות מפוצלות כאלה ודברים לא נוחים. אנחנו מדברים על קומפלקס ייחודי, מיוחד, רק לסטודנטים, שיש שם חדרי כושר וחדרי לימוד וחדרי מוזיקה ובתי קפה וממש חדר כביסה, מה שנקרא, הכל מקצה לקצה לסטודנטים, שנותן להם מענה ושקט מההתחלה עד הסוף.
1: אבל אני רוצה שקט, אני רוצה שקט למשקיעים, רונל, שקט למשקיעים. אני מאלה שלא רוצים להתעסק, אתה מבין מה אני מתכוון?
2: שקט למשקיעים אתה מקבל משתי סיבות. סיבה ראשונה, קודם כל שקט ברמה של הבטוחות, יש ערבות בנקאית מהשקל הראשון, מושיקו ערבות בנקאית מהשקל הראשון, וכמובן רישום מלא שהנכס על שמם. ולגבי הכסף שלהם, הכסף שלהם עובד, אנחנו חברת הניהול של הפרויקט, אנחנו נותנים להם גם עכשיו כהטבה, נדבר על זה, שנתיים שכירות מובטחת.
1: נכון.
2: מה שנקרא, אנחנו דואגים להם להכל מההתחלה עד הסוף, והכסף שלהם רק עובד.
1: זה בעצם אומר, במילים אחרות, שאתם כל כך בטוחים בפרויקט הזה, שאתם אומרים, אנחנו בשנתיים הראשונות עושים לכם שקט, הצ'קים יגיעו כל חודש, אתם מה תעסקו בכלום. זה האירוע.
2: אני אומר, לגמרי כן, לא רק שאנחנו בטוחים שם היום waiting list אצלנו בפרויקט.
1: וואלה.
2: מוסדות אקדמיים וסטודנטים שנרשמו לשרן לעצמם דירות בפרויקט הזה, אתה מבין שאנחנו כבר ממש בעיצומה של הבנייה. ואתה יודע, אנשים, אתה יודע, זה עושה להם שקט שהכסף שלהם עובד, ויותר להם שכירות מובטחת לשנתיים. מה יותר טוב מזה?
1: יפה. אז כדי להבין, צועות, עניינים, מספרים, איך עושים, מה עושים, בטוחות, כל הדבר הזה קורה עכשיו בכוכבי 9857. כוכבי 9857. דברו עכשיו עם הצוות של רונל ועם הצוות של ברדוקו כמובן, שהם היזמים אחרי הדבר הזה, שאוגב, בקלי קלות אתם בודקים אותם בגוגל, מבינים שזו חברה מאוד רצינית שעשתה המון פרויקטים טובים בחייה. ואם אתם רוצים להבין, להכיר ולראות, אז כדאי מאוד להגיע אל המשרדים, לשבת, ללמוד את הפרויקט ולהחתום לפני שיגמר. כוכבי 9857, כוכבי 9857, מה נספר להם עוד היום?
2: אני אספר להם כמה זה, קודם כל את ההטבות, אנחנו נותנים פטור מהצמדה למדד, שזה מושיקו מגיע למאות אלפי שקלים, אתה יודע, בכל עסקה שאני פוגש מתקשר לוקח, מה קורה עם
1: ההצמדה?
2: אתה מקבל לעוד, בדיוק, אז פה אתה מקבל פטור, מה שנקרא, זה נועל להם את המחיר, מה שהם רוכשים היום זה מה שהם שלמו בסוף, ומושיקו לא פחות ולא יותר, דירה מרועטת קומפלט, מרמת הטלוויזיה, כולל הסלון, כולל הארונות, כולל הסדינים. אתה יודע, אנשים שואלים אותנו בחתימות, מה, זה כולל הכל? אפילו שכבר היו בפגישה, כמובן, זה כולל הכל.
1: כן.
2: אנחנו נותנים להם דירה מרועטת קומפלט, שזה, אתה יודע, יותר, אתה יודע, כמו שאתה אומר, מה, איך אנחנו נותנים את השקט למשקיע? אז הנה, הוא קיבל דירה קומפלט, הוא לא צריך לדאוג לכלום.
1: יפה, יפה.
2: מגיע ומקבל דירה מרועטת.
1: כמובן גם כל נושא החזקה, ניהול, הכל שם בעזרת חברה מסודרת שעובדת בשבילכם. אתם, כמו שאמרנו, פוגשים את השכירות כל חודש, שנתיים מובטחות מראש. מה אתם רוצים יותר מזה? כוכבי 985, ורונל, איזה כיף, נדבר מחר.
2: יאללה, איזה כיף, שיהיה יום טוב.
1: גם לכם, ביי, להתראות. כוכבי 9857. ובואו נראה, בואו נראה, בואו נראה אם אתם תהיו האחרונים לקחת דירות שם. דקלה בדרך לפה.
3: פלאוורס, תערוכת הפרחים הגדולה בישראל, אקספו תל אביב, כרטיסים באיבנטים ובאתר התערוכה.
4: שימו לב, מחר בדה וויס הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה בדרך לקול הבא של ישראל. מחר בדה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
5: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
6: תספרו צ'קו.
5: הנה אחד.
7: ויהיה עוד אחד.
0: עוד אחד. ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
6: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים. תקופה.

0: מובחר.
1: בעל הבית, תן לי מנטריקות, פרגיות, כבדים, ושים לי גם איזה מושט יפה. ודניס,
0: חצי חינם, הסל המנצח בחצי חינם, חוסכים בכל קנייה.
2: חצי חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
0: חצי חינם.
3: חברי נהגי המוניות, כאן יהודה מזרחי. מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ. אחריות, 4 שנים או 300,000 קילומטר. כוכבית 8345.
4: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
5: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
6: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
7: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: יהודה מזרחי.
3: מבחר מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ. כוכבית 8345.
4: מוניות מבית.
5: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
8: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
9: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
0: עלם.
9: כפוף לתקנון.
0: 100 FM, רדיוס.
10: מושיקו שטרן.

0: אתה דופק בדלת.
1: הלאה, ביום ההשקה של האלבום קיבלתי אותה לאולפן. ביום ההשקה של האלבום קיבלתי אותה לאולפן. תנו מחיאות כפיים לדקלה! מה העניינים?
2: מה, התחלנו?
1: לא רק כזה פרומושן קטן כזה, כן.
2: פרומושן קטן, מה שלומך,
1: מודק. רק לא יודעת, כזה להכין, לקחת את הגרון, להכין את העניינים. אכלת איזה ענב, שניים בחוץ, משהו.
2: אכלתי, וואו, הכנתם לי פה פלטות.
1: כן, כן. זה עידן רק למי שהוא אוהב, שתדעי. זה כזה.
2: תודה, ממש תודה.
1: יש פה ימים מייד בחוץ, לא שם להם שום כיבוד, שום דבר. זה הכל תלוי מי מגיע. זה כזה.
2: תודה, ממש כאן. ממי, בוא נוריד קצת
1: את התאורה
2: למטה.
1: תעשי לו מה שהיא רוצה, בדיוק.
2: זהו, תודה. תוריד. לא, לא להוריד אותה, להוריד אותה מבחינת הגובה, כן, שתהיה פרונטלית על הפנים שלי.
1: ככה את אוהבת?
2: רואי, הוא יעשה את זה עוד קצת.
1: יופי, בדיוק.
2: יופי, מה המשקל.
1: מעולה, מעולה. עוד כיווני משהו בזמן שידור אותו, מה שאתם רוצים יקרה פה, הכל טוב. דקלה, עם אלבום חדש, יופי שבור?
2: אכן. אכן, יופי שבור,
1: אבל שלם. חשבתי שלחי על החתולת רחוב עד הסוף, כאילו.
2: חתולות רחוב.
1: חתולות רחוב.
2: תראה, יופי שבור מתקשר לחתולות רחוב.
1: אמת שכן. כן.
2: אז כאילו הכל בסוף מתאחד לכדי השלמה עם מה שיש.
1: אז אנחנו נשלים את השברים היום.
2: בטח.
1: לא, באנו לאחות עכשיו שברים. לא, סבבה, בסדר.
2: ברור.
1: אחרי הפסקה, דקלה פה איתי שעה שלמה, אלבום חדש, יהיה כיף גדול, היא תשאיר לנו ונדבר כמו שאנחנו אוהבים לדבר.
2: נכון.
3: פרסומות.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא מוזמן לגלות. לה וקה לוקה, מסדת בשרים ארגנטינאית.
4: לה וקה לוקה.
5: שימו לב, מחר בדה וויס הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה בדרך לקול הבא של ישראל. מחר בדה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
6: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק, והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
7: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
8: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.

0: וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב7.90 שקלים ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
4: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. מה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
6: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
7: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל, גם בראש השנה. כנסו לביימי לעסקים ותסבכו ב5 דקות, גם מהנייד. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
8: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב790 שקלים בחודש, וזהו!
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
11: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.

המוזיקה הכי טובה ברדיו. This is a VIP only broadcasting. ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל. VIP.

עוד לילה הצגה, קמתי מהרצפה, שאלתי מה איתי ואין תשובה. רדיו חזק, שיר עצוב, ירדה דמעה, עכשיו צריך להירגע. אולי חצי כדור ללילה, להירגע, שלא יעלה לי בטעות.

0: שיקו שטרן מכניס אתכם ל-VIP.
1: הנה היא פה, הנה היא פה. שלום דקלה.
2: היי, מה שלומך מותק?
1: מה העניינים?
2: כיף להיות פה, ברוך השם, שהגענו לרגע, שהחיינו.
1: שהחיינו והגיענו.
2: והגיענו לזמן הזה.
1: ממש ככה. כמה זמן להוצאת אלבום?
2: כן, המון זמן.
1: כן?
2: המון זמן, כן.
1: כן? אני נגן ברקע ככה קטעים תוך כדי תנועה, מה אכפת לך וזה, בכיף שלנו. יש פה דואט עם מושי קפיה גם.
2: אכן, אכן, כן.
1: וואה.
2: כן.
1: וואה.
2: מושיק הנסיך היפה תואר והאיש טוב הזה.
1: ממש אבל.
2: ממש.
1: אתה יודע איך אני שמח בשבילו?
2: פשוט איש טוב.
1: אני זוכר שלפני איזה 3 שנים, 3 או 4 שנים, משהו כזה, עברתי כזה בראשון לציון לקנות איזה משהו לבית.
2: ראית אותו ב...
1: קורא לי. אומר לי, בוא, מה אתה צריך מהחנות הזו? וזה, מושיק, מה אתה עושה פה? אומר לי, אני מוכר פה. הלכנו 4 שנים, 3.5 שנים אחרי, הבן אדם מפוצץ מנורות כאילו ב...
2: ישועת השם, תראה, כשאלוהים רוצה משהו, לא משנה מה, זה יקרה.
1: איזה דבר זה?
2: זה מה שאלוהים רוצה.
1: משהו. באמת, זה כל כך מרגש אותי לראות את זה.
2: זה וואו, כן.
1: זה ממש וואו, כי הוא באמת עשה החלטה של די, אני לא רוצה יותר, כאילו.
2: כן, היה לו קשה, המתח לא, הוא כבר לא הצליח לעמוד במתח שהמקצוע הזה נושא איתו. והוא החליט, זהו, שהוא הולך להם דרך אחרת, ואיפה שיש יותר כסף, הציעו לו הרבה כסף לחזור אז.
1: נכון.
2: אתה יודע, לפרטיות כאלה, אתה יודע, לכל מיני אירועים קטנים.
1: אתם חברים כל הזמן הזה?
2: אנחנו, אתה יודע, אנחנו...
1: לתעשייה, חברים לתעשייה.
2: כן, חברים לתעשייה. אבי גואטה גם כן חבר. ו... היה כיף, היה כיף לעבוד איתו, ואבי אוחיון כמובן, שהוא כתב איתי את השיר הזה. כן, כבוד גדול וכיף.
1: אז רגע, אז בעצם עכשיו אלבום מספר של כמה?
2: 7. אם לא טועה, כן, 7.
1: אם את לא טועה, הספקת לספור?
2: אני לא מאלה שסופרות ועוקבות וזה.
1: כמה שנות קריירה כבר? סליחה שאני עושה לך ויקיפדיה, אני פשוט לא ללמוד תוך כדי תנועה.
2: לא, זה רע, זה רע.
1: מה רע?
2: זה רע, הספירות האלה, אנחנו יהודים לא סופרים, אנחנו
1: מדברים באלף בית, בסדר, נהנים מזה עכשיו, זה לא חיים שכאלה, בסדר.
2: אני ב... מגיל 27, בוא.
1: 27?
2: כן.
1: וואו.
2: יש לך ותק. יש לי איזה... יש לי איזה 10 שנים.
1: כן. יש לך עניינים להסגיר גילאים ותקופות וזמנים?
2: לא, אין לי כל כך, לא, אבל... זה כבד, זה כבד. כשאתה אומר את הגיל האמיתי שלך, זה כבד.
1: נכון.
2: אתה מרגיש את זה על הגב.
1: למרות שאת בלוק הכי טוב שלך ever, שתדעי.
2: אתה חושב?
1: אני מרגיש.
2: בגלל זה אני עם משקפיים, אמי.
1: לא, אני מרגיש אותך. את שנים פה אצלי באולפנים, ווואלה בפיט, וכמו שצריך, ומאוד מטופחת, וזה, כאילו...
2: תודה לאל, כן.
1: מה עושים בשביל זה?
2: תראה, יש לי רופא מאוד מאוד טוב בשם אודי בר, שהוא יושב בקליניקה, שהוא מגיעים אליו מיליונים.
1: כן.
2: ויש לי איזה קשר מאוד מאוד מיוחד איתו, הוא פלסטיקאי מדהים, רופא. אז פה ושם אני עושה כל מיני טיפולים קטנים. הוא רוצה שאני אעשה יותר, אני לא מאשרת.
1: אוקיי. זאת אומרת שאת שומעת גם על הטבעיות שבדבר.
2: בטח.
1: חשוב
2: אני,
1: לך.
2: את, לקח זמן לשכנע אותי.
1: וואלה.
2: כן, כן. הכל נורא נורא, הוא בכלל רופא עדין, אז לקח זמן. אז את זה אני עושה, אני שוחה.

0: אוכלת, אתה יודע, ג'אנק בלילה.
1: אוקיי.
0: גרנולות וכל מיני, הדברים הקטנים האלו.
1: אז את שומרת.
0: ארוחה אחת ביום. לא בקטע של שומרת או...
1: כאילו לא יוצאים מפה עכשיו לשיפודים, כאילו, לא...
0: אליהם כן, אתה יודע, אני ממש רבע. אני משתדלת לא לאכול אוכל גס.
1: הבנתי.
0: לא להיות גסה עם אוכל.
1: אחד הדברים אבל שאנחנו צריכים להבין על עצמנו זה גם שעם הגיל וזה, אז הכל משתנה והגוף אוכל אחרת, רוצה אחרת, מדבר אחרת, פתאום הברכיים, פתאום השרירים, פתאום הזה, הכל כזה, לא סתם המציאו כל מיני מגה גלופלקסים למיניהם וכאלה.
0: לגמרי.
1: יאללה. אז קודם כל אני שמח מאוד שאת מקפידה על הדברים האלה, כי בסוף החיוניות הזו גם מגיעה אל הבמה.
0: ומנוחה. ומנוחה. צריך לנוח, צריך, אני בבית, אם אני לא מנקה, אז אני הרבה בשכיבה.
1: וואלה.
0: כן. זה או לעמוד ולנקות, או פשוט לשכב. אין אצלי לשבת.
1: אז מה השלב הבא? סיגריות נוריד?
0: הורדתי סיגריות.
1: הורדת?
0: לא, הורדתי לשש.
1: אה, שש ביום?
0: כן.
1: לא קופסאות.
0: לא, חס וחלילה. אוקיי, סבבה. חס וחלילה. הורדתי לשש ביום.
1: וואו, משמעותי.
0: זה לא משמעותי, זה ביג וואו.
1: כמה זה היה לפני?
0: פי שלוש.
1: וואו.
0: בערך...
1: קופסה.
0: כן. אני מגלגלת.
1: אז את לא סופרת גם כשאת מגלגלת. לא שמים לב.
0: סופרת. המשבר הגדול שלי זה ביצירה עצמה. באולפנים קשה לי.
1: כן, כי אנחנו חברתיים כאלה.
0: אני צריכה לעשן, אני צריכה...
1: להרגיש את ה...
0: לסחוב את זה. לסחוב ולהוציא.
1: את בכלל אישה שמרגישה כל דבר שהיא עושה, נכון? זה כאילו אצלך בא עם רגש.
0: כן. בטח, מה זאת אומרת? אני יוצרת, אני מדברת את זה, אני נושמת את זה, אני...
1: אגב, ראשון לציון, אני זוכר שבאחת הימי עצמאות, לדעתי בתוך הקורונה, את באת להופיע בשכונה שלנו, ואני בוטלה לי עבודה באותו הערב, זה הימים של הביטולים, כן יקרה, לא יקרה, כן יקרה, לא יקרה. באת אלינו לשכונה וזה, ואז לא רציתי להפריע לך, זה כזה במה, את יודעת, כזה של כל השכונה באה, הסתכלתי עלייך מרחוק ואמרתי למאיה אשתי, תראי איזה מקצוענית, תראי איזה מקצוענית, ימים הכי קשים בעולם להופעות וכאלה וזה, ואת עלית שם כאילו מדובר עכשיו בפארק הירקון, לא ראית ממטר.
0: כן.
1: שאת על הבמה, על הבמה, זה לא מעניין ממולך.
0: כן, אבל אני, אבל את יודע, עם המון חששות, זה לא מה שנראה. אני די...
1: את מסתירה?
0: אני די חשבתי על זה היום, שאני אדם בסוף, מאוד מאוד... צריך לקבל את האישורים, ודי מרגיש כזה לא נעים.
1: באמת?
0: יש לי את...
1: יש לך את התדמית של החתולה, של האפריטה, של המשוגעת, של האל דברו איתי, של תיזהרו מני, של כל הדברים האלה.
0: וזה בולשיט.
1: נכון. כמי שמכיר אותך אישית, הפוך.
0: אני פשוט בן אדם שלא נעים לו. אתה מכיר? לא נעים לי. נשמעת לך. יש את האנשים האלה שיש להם את המשפט הזה בראש. לא נעים. לא, לפעמים לא נעים לי, גם כשאני עולה להופיע, זה משהו דפוק בראש, באמת.
1: את מזכירה לי קצת את ה...
0: אני חושבת שזה משהו מילדות.
1: אני גם חושב. מזכירה לי קצת את הדור הקודם. נגיד חמי, שיהיה בריא ויבדל לחיים ארוכים, הייתה לו יום הולדת לפני יומיים. אז התקשרתי אליו, להגיד לו מזל טוב, אז זה ככה. תודה רבה, כפרה, תודה, אני במעלית, אני יורד, יאללה, ביי, כזה. נכון, זה היה לא נעים, נכון? זה כזה.
0: לפעמים, אבל... בגדול כן, אני המון מוצאת את עצמי בחיים, אומרת לו נעים לי.
1: וואלה.
0: הרמון פעמים אני מוצאת את עצמי, אומרת לו, לא, אחי, לא נעים לי כפרה. לא, אחי, לא, אני לא יכולה, לא נעים, לא.
1: אז עם מי הדופקת את הסשנים של השיחות, של לדבר, להוציא, לפרוק?
0: של לדבר, לפרוק, להוציא.
1: חוץ מזה שאת באה אליי לרדיו, שזה פעם בשנה. שפה אנחנו פורקים חופשי.
0: תראה, יש לי כמה חברות מאוד מאוד טובות, שהן כמו... אני לאחותי לא מספרת כל כך כדי שהיא לא תדאג, כי אני אהבת חייה ואני משהו הכי קטן, היא...
1: וואלה. היא הגדולה?
0: היא גדולה ממני, כן. אז אני לא, אני משתדלת פחות.
1: להדאיג אותה.
0: פחות להדאיג את המשפחה באופן כללי. אבל חברות טובות שלי, שהן כבר 30 שנה איתי, אז אנחנו הרבה עם שימון, אבא של הבת שלי, גם יש בינינו שיחות. עם מור שלומוביץ', שהוא המנהל האומנותי שלי, שהוא בכלל, הוא הכי הרבה.
1: הוא הבסטי כזה?
0: כן. הוא ממש, ממש, גם שיחות של עבודה, גם שיחות של איפה המקום שלי, הרגשי, הפסיכולוגי, המנטלי, בעבודה.
1: שזה אני בעצם... חייב לשאול אותך, כי אני זוכר, תקופה מסוימת שבה נידר חברה של שנינו, היא אמרה לי, תשמע, זאת השנה של דקלה, והייתם אז בדרך לקסריות ועניינים, ודברים מאוד מאוד גדולים וכזה וזה, ואם אני זוכר נכון, תתקני אותי אם אני טועה, את כאילו חיזלשת את זה, את כאילו אמרת, או, או, או, או,

0: לא עולה עליי כל האירוע הזה, רגע, חכו.
1: מתי?
0: לפני כמה שנים כזה.
1: לא, אני חושבת שהיית, הוצאתי אלבום והיה קורונה, אז הכל נדפק. זה לא חזלשתי, לא.
0: זה לא את?
1: לא.
0: לא.
1: לא, לא. חזלשתי את האלבום הראשון שלי, את אהבה מוזיקה. אהבה מוזיקה בגיל 27, חזלשתי כי לא הרגשתי טוב. זאת אומרת, אורות גדולים מדי וכלים קטנים.
0: יפה.
1: פוצצנו.
0: משפט שמי שלא מבין אותו הוא משפט רוחני בטירוף, והוא אומר שאנחנו לא יכולים להחזיק את כל הגודל הזה.
1: כן, אם אנחנו כאילו, זאת אומרת, יש...
0: היום את מוכנה להחזיק את הגודל הזה?
1: אני לא יודע, היום אני מחזיקה את מה שיש הרגע. אני לא יודעת מה זה, אני לא יודעת מה זה גודל, לא גודל.
0: את יודעת, על איזה ביקוש יצא. פתאום עכשיו האלבום הזה מתפוצץ ברמה שאומרים לך דקלה, את שומעת, מתקשרים מחברות הכרטיסים, ואיזה אומרים, דקלה, את יכולה למלא עכשיו פארק הירקון. את הולכת לעשות?
1: פארק הירקון.
0: את רואה, זרקתי אותך לים.
1: כן.
0: עושה.
1: כן.
0: לא מפחיד יותר.
1: אתמול, אתה יודע, לפני כמה ימים הייתי במגדל העמק, והופעתי בפני קהל של ססון שאולוב, גם של ססון שאולוב. ואמרתי את זה לא פעם ולא פעם, אתם זורקים אותי לאש, אז באמת, אם אני מצולחת את זה, אז אני צולחת את פארק הירקון.
0: יפה.
1: זאת אומרת, היו לי המון ניסיונות בקריירה, יש כל כך הרבה ניסיונות דווקא רוחניים, דווקא של ביזיון, דווקא ניסיונות לפני 20 שנה.
0: כן.
1: אני חושבת, עליתי על איזה במה ו... ועדן בן זקן הייתה אמורה לעלות אחריי.
0: אוקיי.
1: כן. לא, 20 שנה, לא.
0: לא, הגזמת 20 שנה, זה 10 פלוס כזה, כן.
1: וצעקו, ואיזה מישהי צעקה, היה עדן בן זקן. זה היה כאילו... זה היה ביזיון. זה היה
0: ביזיון. כאילו תסיימי, אנחנו רוצים את עדן?
1: כן. מזל שזה לא היה, אתה יודע, אלפים, זה היה אחת. שמעתי אותה, אבל...
0: וואו.
1: וזה ניסיון. זה ניסיון ענק, אתה מחוויר, אתה נעלב.
0: נכון.
1: אתה יושב, נותן לך כל מיני ניסיונות לאורך השנים, פתאום קהל, אתה רואה איזו אישה קמה, מבוגרת, יוצאת מופע חברה או משהו, אישה מבוגרת, חותכת מההופעה.
0: כן.
1: זה ביזיון.
0: נכון.
1: אתה נעלב.
0: בטח.
1: אתה מלבין, אתה נגנב, אתה נגמר, אתה כאילו, אתה מתפוצץ, אתה כל מה שה...
0: אמת.
1: אין, אתה... אז זה ניסיונות.
0: גידלת אבל לאור של פיל הדברים האלה? אני, עם הזמן? או שזה תמיד עובד?
1: אני לעולם לא אצליח להיות האישה החזקה הזאת שמדברים עליה.
0: וואו.
1: לא.
0: למה אתה כותבת על זה איזה שיר כזה ככה?
1: הכל אני כותבת על זה.
0: נשמע לי כמו פזמון לפנים. אני לעולם לא אצליח להיות האישה החזקה.
1: הזאת שמדברים עליה.
0: הזאת שמדברים עליה.
1: כאילו, כי אני אותנטית, אני מעדיפה להיות כזאת. נשברת. אני נשברת, הכל טוב, זה בסדר.
0: אבל זה מדהים מה שאת אומרת, כי באמת לדעתי אני לא מכיר אומן אחד, וזה לא משנה באיזה תחום, אפילו אמר לי הרב ויגל שאני עושה איתו את התוכנית בטלוויזיה, אמר לי שבהרצאה, אם יש אחד שנרדם לו מול הפנים, הוא זוכר רק אותו. אלפים בהרצאה יושבים.
1: ברור.
0: הוא זוכר רק אותו.
1: ברור.
0: זה כל כך נכון הדבר הזה.
1: זה ברור, זה ברור. וזה הניסיונות, זה האלבון. זה הביזיון שאתה מרגיש, אתה אומר, מה, זה כל מה שאני עושה לו, והוא קמה והולכת, היא לא רואה אותי ממטר.
0: ואיך מגדלים אחר כך כוח להמשיך? יצאת מהופעה כזאת עם הביזיון
1: הזה. אתה מסתכל, אתה באמת, אתה לפעמים מתייחס לדברים כמו שרובוט מתייחס לדברים. וואו. אתה חייב, כי אתה בסוף, צריך לתת לקהל שלך ולך סיפוק מהמערכת יחסים הזאת. אתה חייב להכיל אותה. אתה חייב לתת משהו. נכון, נפגעת, נעלבת, התבאסת. קום. קום, קום.
0: אז בוא נקום. בוא נקום, ונספר לכולכם.
1: הנגנים נכנסו לדיכאון.
0: לא, הם לא בדיכאון, הם מקשיבים.
1: לא, לא,
0: הם מקשיבים. הם באווירת פודקאסט עכשיו, כאילו שמתי להם באוטו בדרכים עכשיו.
1: היינו בזה, כן.
0: אבל אני חייב להגיד לך כמה דברים. א', כמו שאמרתי, בשיא שלך, לוק אנד פיל.
1: תודה, ממש.
0: רואה את הסושיאל שלך שנהיה. היסטרי, מסכימים איתו פה החבר'ה? היסטרי הסושיאל שלך נהיה.
1: תודה,
0: בבוש. שם עבודה רצינית ביותר.
1: שחף כחלון.
0: וזה עובד. כי זה מביא את הדקלה שאנחנו מכירים.
1: כן.
0: תדחקות את המאחורי הקלעים, את את המשריפות.
1: בטח את המשריפות.
0: רוצה לשיר משהו? הפסקה ואז נשיר. מה שאת רוצה?
1: יאללה, בכיף. בכיף? מה אתה רוצה?
0: לא, תחליטו אתם. יאללה. אתם בנוח?
1: כן, כן. סבבה?
0: אז בוא נשיר. בוא נשיר. בוא נשיר. את יודעת שהשיר הכי אהוב עליי בחומרים האחרונים שלך זה מלי ולרומנטיקה.
1: יאללה.
0: אז בוא נלך עליו.
1: יאללה, בכיף.
0: בעיניי להיט היסטרי, עד רגע זה אני אומר את זה כל הזמן.
1: בטח,
0: לא. עוד לא מיצה את עצמו. עוד לא.
1: לאט לאט. Now?

0: באמת לא מבינה ברומנטיקה?
1: האמת ש... לא.
0: לא?
1: לא,
0: אין לך מהקטע של הפרחים וזה?
1: זהו, אין לי. לא, זהו, נגמר. היה.
0: היה.
1: היה.
0: הבנתי. טוב, הפסקה. אנחנו תכף חוזרים. דקלה איתנו. גם הדואט עם מושי קפיה אחרי הפסקה. חכו. לא לזוז לשיום מקום. אנחנו עם מגדלי הסטודנטים בכפר סבא, פרויקט ג'וי, ההזדמנות שלכם להשקעה בפרויקט נדלן במחיר נדיר בכפר סבא. תקשיבו טוב, דירות 3 ו-4 חדרים אחרונות ב1,790,000 שקלים בלבד. אתם המשקיעים, הסוחרים הם הסטודנטים, שאתם בכלל לא דואגים להם, כי יש לכם 2 שכירות מובטחת, יש לכם מוצרי חשמל ומזגנים ופטור מהצמדה למדד וליווי של יועץ משכנתאות אישי, והדירות האחרונות בהחלט בפרויקט הזה שכבר עובדים בו בשטח. זהו, יש קומה ראשונה, תכף מסתיים הסיפור הזה. כל יום משרדים סוגרים עוד ועוד דירות אחרונות. אתם יכולים להיות חלק מהדבר הזה, לקפוץ על ההזדמנות. אתם יודעים, מוסדות אקדמיים גדולים דורשים מגורים לסטודנטים, ויש המון סטודנטים באזור השרון. יש מספר מטורף של סטודנטים, הביקוש הוא בלתי נגמר, ולכן כל כך בטוחים בקבוצת ברדוגו שבונים את הפרויקט הזה, שאתם מסודרים, לכם תהיה תשואה, ולסטודנטים יהיה את כל הפסיליטי בקומפלקס השלם שחשבו בו על הכל, חדר כושר, מרכז מסחרי צמוד, מוסדות אקדמיים גדולים, צירי תחבורה מרכזיים, תחנת רכבת מתחת, הכל קורה שם. ג'וי בכפר סבא, מגדלים לסטודנטים מבית קבוצת ברדוגו. אתם מרימים טלפון, אומרים שמושיקו שלח אתכם לקבל את המחיר האחרון, כוכבית 9857, כוכבית 9857, כוכבית 9857. השקעה בפרויקט שפשוט יניב לכם כסף. שבו בבית ותהנו מזה. כוכבית 9857. אגב, הון עצמי פחות מ300,000 שקלים. מעניין, נכון? תרימו טלפון, שאלו את הכל, ותבדקו גם כל מה שחשוב לכם. ערבויות, ביטחונות, עניינים, הכל שם. כוכבי 9857, בהצלחה.
2: חברי נהגי המוניות, כאן יהודה מזרחי. מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ. אחריות, 4 שנים או 300,000 קילומטר. כוכבית 8345.
3: יהודה מזרחי,
4: תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
5: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים, ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי, גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
6: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
5: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
6: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
8: מטבחי השף, דקל קמילה.
9: שימו לב, מחר בדה וויס, הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה, בדרך לקול הבא של ישראל. מחר בדה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
10: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
11: בחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
12: חצי חינם, הסל המנצח בחצי חינם, חוסכים בכל קנייה.
13: עכשיו בחצי חינם, מגוון ענק של מבצעים לראש השנה. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה אמנון כפול ללא אור, מעדני הים רק ב-49

0: וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב7.90 שקלים ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
3: כל הסודות מובילים לעונת הסיום. חופים של סודות. סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
4: יהודה מזרחי.
5: נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבי 8345.
6: תודה לכם להגיע. מילה של יהודה.
7: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו 03-94-94-888.

0: חצי חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה. בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: מושיקו שטרן
2: VIP.
6: חזרנו, דקלה איתי באולפן, והנה הדואט עם מושיקפיה באלבום החדש דגל לבן.

0: אני דגל לבן, אתה בת הקרבי. איזה משפט לפנתיאון. של מי זה? של אבי?
1: אבי.
0: יאללה, אבי.
1: שיהיה בריא. זה אנציקלופדיה.
0: אבי חושב מהיד אל החזה.
1: זה לא יאמן, זה כן, ממש.
0: כזה.
1: זה לא יאמן, גם הטוב לב הזה, זה פשוט וואו של בן אדם.
0: ממש. והדיאטה שנשברת תמיד במרטף הזה. כן, ברירה, את יודעת, אי אפשר איתו.
1: אין.
0: טוב, מתוך האלבום הזה בעצם... יצאו כמה דברים חזקים החוצה, אז רומנטיקה שרנו, שמענו, ויש את חתולות רחוב שעשיתי מגי.
1: לא, חתולות רחוב זה לא עם מגי.
0: רגע, סליחה, בלבלתי. יופי שבור זה עם מגי, נכון. חתולות רחוב, משהו אחר.
1: חתולות רחוב ורומנטיקה זה שירים שצליל ונבי כתבו לי.
0: אוקיי.
1: זוג, תועל זוג, הם לא זוג, אבל כאילו, הם כתבו את האירוויזיון, אתה בטח יודע.
0: נכון, כן.
1: ויושבים בחיפה. גם כן עם המתקים וזה כמו אבי. אנשים כאילו ממש...
0: את יודעת כמה שנים אני מכיר את צליל? קודם כל צליל...
1: אתה מכיר את צליל?
0: ברור. קודם כל צליל...
1: איזה אישה טובה.
0: מקסימה.
1: איזה בן אדם מגניב.
0: היו את הימים שיצא, את זוכרת את שני צערי, הבינתי?
1: בטח.
0: יפה, זה היה להיט היסטרי, וגם באותם הזמנים גם צליל הוציאה מוזיקה. הם היו כזה בדור חדש כזה של המוזיקה הים תיכונית.
1: כן.
0: ומדהים לראות שבאמת צליל כאילו לקחה רגע אחורה מהזמרת שהיא, שהיא זמרת מצוינת.
1: מדהימה.
0: ונכנסה לעולם הכתיבה, והיא תפסה מקום חזק.
1: מה זה חזק? טוב, תקשיב, היא מוטרפת לחלוטין.
0: כן.
1: היא משתבחת קודם כל.
0: וילדה עם איה אשתי חדר ליד חדר.
1: איזה יופי.
0: כן.
1: איזה יופי.
0: הילדים שלנו עכשיו אותו גיל צריכים לראות.
1: באמת?
0: כן, האחרון שלי, 3.5, צריך להיות משהו.
1: כן, כן.
0: ילדו אותו יום, לדעתי.
1: כן.
0: קטע.
1: אז זה כיף, אז אני עובדת איתם, וזה פשוט חיבור מדהים. הם אנשים טובים, קודם כל.
0: נכון.
1: וכיף לעשות איתם מוזיקה, והם מוכשרים ברמות.
0: כשאת הולכת לבחור, אגב, מי כותב, מה כותב, איך זה עובד? הם פונים אלייך, את פונה אליהם.
1: את האמת, אבל?
0: רק
1: את האמת.
0: תמיד.
1: זה רק מור שלומוביץ'.
0: וואלה.
1: אבל דקלה קבעתי לנו, דקלה...
0: מלהק אותך לאירוע.
1: כן.
0: הבנתי.
1: זה רק הוא. אני לא, אני מבחינתי... לא...
0: אז זה גם מסביר את הסיפור הזה עם הראל סקאט וכל השיר הזה.
1: כן, כן, אני לא, אני באמת לא, ואם כבר באיזשהו שלב אחרי שאני נכנסת לאירוע, אז אני יוצרת קשר עם היוצר.
0: אוקיי.
1: אני תמיד עם היוצר בקשר.
0: אז עצרתי איתו קשר אחרי כל הבלבול הזה והבלגן?
1: לא, אני מה שקרה לי עם אריאל סקאט, זה...
0: אריאל. לסגור את הפינה פעם אחת ולתמיד, אריאל. חייתי את הריל הזה עם אריאל, ואני אומר, לא, אריאל.
1: לא, אני מאז אריאל שרון, כולם אריאל.
0: אריאל,
1: אוקיי. אז... הייתי אצל טל קסטיאל, מור שלומוביץ' אמר לי, דקלה, את חייבת להכיר את טל, תבין אותי, אני צריכה להכיר את טל קסטיאל, כי אני באמת לא מעורבת, לא כלום.
0: חייזר.
1: כן, חייזר לגמרי. אז מור ביקש ממני לבוא להכיר אותו. הכרתי אותו, והוא אמר לי שיש שיר מדהים, שכבר אריאל סקאט שר אותו, והוא...
0: אני כבר רואה את הטיקטוק שהסושיאל שלנו יעשו לך עם הטעויות של אריאל.
1: לא, אני באמת לא מתכוונת, חס וחלילה. כן, כן. הוא אמר לי שהוא כתב את זה עבורי, וזה, ולא יצא, ושאריאל שר אותו מדהים, ושהוא הוציא אותו, ואם אני רוצה סתם לעלות סקיצה, אמרתי לו, בכיף, בשבילך, כאילו, הוא רצה כאילו...
0: להרגיש אותך.
1: כן, אז עשיתי את זה בכיף. ועבר כמה זמן, והוא אמר לי, דקלה, תקשיבי, זה וואו. ומורה אמר לי, דקלה, זה שיר וואו, אני רוצה שנתחיל לעבוד עליו כמו שצריך. אמרתי לו, בכיף, מה אכפת לי, כאילו, באהבה. בדרך כלל אני לא לוקחת הרבה דברים שאני לא מעורבת בהם בכתיבה.
0: אוקיי.
1: אבל היה לי כזה כיף עם השיר הזה.
0: הוא גם באמת יושב עלייך, וואו.
1: כן. ויום לפני ההוצאה של השיר, מור אומר לי, תרימי להראל טלפון, תגידי לו שזה, כי את כזאת כאילו גזורה, שאת אפילו לא... אני גם לא חשבתי להרים לו.
0: אוקיי.
1: עד כדי כך, כי אני בעצם בקשר אך ורק עם היוצר.
0: אוקיי.
1: כי זה מה שחשוב לי, היוצר.
0: נו נו.
1: בסוף. אז הרמתי לו, השארתי לו אס-אמס, והוא לא כל כך... הוא לא כל כך הגיב לזה, וואו, כאילו לא פרגן לי ממש.
0: למה אבל? מה, כאילו מה...
1: לא יודעת. לא יודעת, הוא לא ממש פרגן לי. לא הבנתי למה.
0: יו.
1: ואז לא יודעת, יצא איזה משהו לעיתונות, ואז היא דלק, לא יודעת.
0: אז עכשיו...
1: אין לי מושג.
0: עכשיו, רגע, עכשיו...
1: לא קשורה לזה בכלל.
0: בגלל שגם את חברה שלי וגם הוא חבר שלי, אגב, עוד מימי אלת שלי, עובדתי בצוות בידור, הראל,
1: קודם כל לא, אני קודם כל...
0: אני רוצה להגיד...
1: אני אוהבת את הראל כל כך.
0: מה אחד הזמרים? בואי, אין פה כאילו ויכוח, אחד הזמרים הטובים בארץ, ווקאלי.
1: תקשיב, אני שומעת אותו, אני בוכה. מה זאת אומרת? זה אחד, באמת, הקולות היוצאים דופן.
0: אבל אני שואל את עצמי, כאילו, גם בתוך התעשייה הזאת, זה לא מרים אחד לשני, שאחד עושה לשני כאילו גרסה נוספת?
1: אני בא ועושה לי 1,000 גרסאות לשירים שלי. בלי להודיע לי, בלי לדבר איתי, גם לא לדבר איתי, לא להיות איתי בקשר, לנתק אותי מהחיים שלו, אבל שעשה שירים שלי. מה, זה בכלל לא? תראה, אני בחיים, בחיים שלי לא הרגשתי שמישהו לוקח משהו שהוא שלי. תמיד ידעתי שמשהו שלי הוא שלי, אתה יודע, המון שירים שהפכו אותי להיות מה שאני היום, זה שירים שלא נועדו, כאילו שאני בתכלס ייחסתי אותם לזמרות אחרות. נתתי את ועם פרידה לשרית חדד.
0: נכון.
1: נתתי את סבן.
0: נכון.
1: נתתי את אין עוד אהבה כזאת, סבן זה ענק.
0: סבן. כן, כאילו... לקח לי שנייה. סבן, כן. לקח לי שנייה, איזה סבן היא רוצה.
1: ידעתי שמוח עושה כאילו כן, אבל בלחל הוא...
0: סבן,
1: סבן. הוא כאילו מגלגל את זה, על מה היא דברת.
0: ישר זרק אותי לחנויות האלה של תחנות דלק, סבן.
1: אז כאילו, זה היה, אתה יודע, בסופו של דבר אמור להיות שלי, אז זה חזר אליי בדרך לא דרך. ואני מאמינה בזה כל כך, וכל הזמן הם שואלים אותי, איך את מעיזה לתת שירים? איך נתת את מונו? איך נתת את תחזרי? נתתי כי ברוך השם יש מעיין, ויאללה תיתן, ויתנו לך עוד, ומה אנחנו עכשיו...
0: אז בוא נעשה כזה דבר, קריאה נרגשת, הראל סקאט צריך לבוא לפה בקרוב גם כן, קבענו לו, נכון? אם אני לא טועה. משהו בקרוב. כשהוא בא בקרוב, אני סוגר את הפינה הזאת, אתם צריכים לעשות את השיר הזה ביחד.
1: בלוואי. אני אומרת לך את זה עכשיו פה. הראל, באמת, אני אוהבת אותך, הילדים שלנו לומדים יחד באותו בית ספר.
0: די.
1: כן, צא מהחסקה הזאת עליי. תשחרר את האירוע. באמת, אני בחיים לא התכוונתי לפגוע בך. בחיים שלי.
0: עכשיו בא לי על השיר הזה. טוב, נעשה הפסקה, ואז חוזרים. ואת מבצעת פה גם את חתולות רחוב וגם הפתעה שהכנו לסוף.
2: פרסומות. קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם, כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM, היכנסו למתחם.
3: 100FM, רדיוס. מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
6: אמיגוס, אם כבר סטייק, אשייכה סטייק ארגנטינו אמיתי. לבקה לוקה.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: מבצע מטורף באורבניקה, ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים, שני ג'ינסים ב-140 שקלים בחנויות ובאתר אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
2: גט קומפי,
3: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
2: גט קומפי,
3: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
5: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
6: שימו לב, מחר בדה וויס הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל, הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה בדרך לקול הבא של ישראל. מחר בדה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
7: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
8: טראומיל.
9: תפוסים חזק מהרגיל?
8: טראומיל מציל.
9: בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
10: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
11: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
12: עלם.
11: כפוף לתקנון.
13: בעל עסק שומע? רוצה להגדיל את המחזור פי שניים? אין לי מושג איך עושים את זה. אבל לשמח עובדים זה קל. תן להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
14: יהודה מזרחי.
15: נבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מה? כוכבי 8345.
14: מוניות מבית.
15: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
16: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבי 3065.
17: מושיקו שטרן, VIP.
18: חזרנו דקלייטי באולפן חתולות רחוב פה. הגיע הזמן. יאללה, בוא נעשה את זה לייב, רדיוס 100 FM. דקלה.

0: על הרגליים, כלום לא מפחיד אותי, גם אהבה.
1: היידה, כפיים.
0: נאבי וצליל,
1: נאבי וצליל לגמרי. לא, אני, אבל אני עדיין טוען שהשיר שלך עם מרגי היה צריך להיות חתולות רחוב. מתלבש יותר, נכון? זה, אתה באמת שתכן חתולות רחוב כאלו.
0: כן.
1: לגמרי. איזה חיבור היה לכם, אה?
0: זה אהבה, מגי זה אהבה. מגי זה רעש גדול, אבל זה... זה רגישות שאין כדוגמתה.
1: היינו בהצגה שלה באפס ביחסי אנוש. היית?
0: לא.
1: דחוף.
0: דחוף, כן.
1: לפני שירד.
0: דחוף.
1: דחוף. שמי, וואו.
0: אין.
1: שפו.
0: הכי טובה בעולם.
1: בחיבוק של סוף ההצגה אמרתי לה רק דבר אחד, רק דבר אחד. תביא את הטלפון שקוטי, אני אגיד לו כל הכבוד.
0: כן. שריך.
1: שמי, זה אירוע. לחיות עם האנרגיות האלה, זה מטורף. אנחנו צריכים תכף לסיים. נו מה, איך חף לי הזמן וזה, אבל דיברנו ים ואמרנו דברים טובים.
0: פעם ראשונה שדיברנו הרבה ממש.
1: ממש אבל, נכון. ועוד יצא פה דואט עם הראל המכונה אריאל. לחיתתי, יכול לקרות. תמיד אצלנו עושים משהו מיוחד. עד היום עשית פה מלא דברים מיוחדים. כל פעם שהגעת לפה. הפעם אמרת לי מושיקו, יותר כאן אמרת לצוות. אני רוצה שונה. אז הלכת על שונה, הלכת על שיר שכתבת לרינת בר.
0: נכון.
1: קרלי.
0: כתבתי עם אבי.
1: נכון.
0: זהו, רינת אהבה גדולה, בכלל כל המשרד הזה של אורון, חלפון, זה אהבה ענקית שלי, רינת חלק מזה, וכתבנו לה, וברוך השם, אנחנו אוהבים את השיר הזה מאוד.
1: אנחנו אוהבים את רינת מאוד, ואיזה שנה מדהימה לרינת. אגב, קאמבקים, גם היא, גם מושיק, זה באמת תופעות. אגב, תודה לאלוהי הטיק טוק.
0: לגמרי.
1: זה ממש עוזר האירוע הזה. קרלי, בבקשה, קבלו, דקלה, שער רינת בר, לשיר שהיא כתבה עם אבי אוחיון.

0: 2000. וואו. וואו. וואו, וואו.
1: שיר יפה.
0: ממש, ממש, ממש, ממש. תומניוס, תפנק אותי, יש לי זמן, אני אספיק. רוץ, רוץ, נו, רוץ, רוץ, רוץ, רוץ, נעשה את זה. אנחנו מתקשרים בהפתעה לאחד או אחת מכם. עם הפרסים שלי היום, מקווה שנספיק ותענו מהר, כי אם לא אכלנו אותה, אז בואו נעשה את זה זריז. לא היי, לא שלום, לא הלו, כשאני מתקשר, מאוד פשוט, מאוד קל. אתם עונים מושיקו פנק אותי, לקחתם פרסים. שימו לב. אייקוני, מאמי, אייקוני. תקשר.
2: פנק אותי, מושיקו, פנק.
0: זה של הסרט ערבי, יום חמישי, שישי וחמש, כזה. נועה, מהר עשית את זה. שלום, עוד לא הספקתי לדבר. מה עניינים?
3: מה נשמע?
0: טוב מאוד, מה שמך?
3: נופר.
0: מאיפה?
3: מרמת גן.
0: מרמת גן. נופר, שתחזו כרטיסים להופעה. של מי? של הראל סקאט. יום רביעי. בברבי. את מגיעה להראל סקאט. כן, נו, מעולה. ויש לך גם משפחתי לפלאוורס, תערוכת הפרחים הגדולה בעולם שהגיעה לישראל עם 3 מיליון פרחים, למעלה מזה, ו-300 שוזרים מארץ מהעולם, ביטן 10 באקספו, בעד ה-29 באוגוסט זה נגמר, באתר התערוכה ובאיבנטים כרטיסים, ויש לך גם לגלו כרטיס משפחתי, תערוכה זוהרת לכל המשפחה, אורות, מיצגי טבע, פנטזיה, מתחלי צילום, משחקים, ככה לסוף החופש הגדול עם הילדים, אנגה 11 נמל תל אביב, גם זה עד ה-31 באוגוסט כרטיסים ותומיקס, השחייה בחפוף תקנון באתר הביס מהFM. ביי, יקירתי, להתראות.
3: תודה רבה.
0: ביי ביי ביי ביי. דקלה, מה אני אגיד לך? טס לי.
1: טס.
0: הפעם יותר מתמיד.
1: נכון.
0: אבל האלבום שלך מדהים.
1: תודה ממש.
0: וכיף גדול. ותמשיכי ליצור ולעשות.
1: תודה.
0: לשמור על הסנטר שלך. אין עלייך. שאף אחד לא ישבור את היופי השבור הזה, אה?
1: שלא ישבור יותר. תשארו.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: צבי ילו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: נו לך חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
2: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
4: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
5: תספרו ג'קוב.
4: הנה אחד.
6: מי עוד אחד?
4: יא, עוד אחד.
7: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קוב, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
8: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
9: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי תואר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על תואר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
11: דלתות חמדיה.
12: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
11: עלם.
12: כפוף לתקנון.
13: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט קועים בתור.
14: אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
15: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
16: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית. יש לנו הכל. ועכשיו, יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-60.

0: עם שקיעת החמה, תחנת כל השלום תפסיק את שידוריה למשך 30 שניות לזכר קורבנות האלימות באזורנו ובעולם כולו. You're listening to the voice of peace, broadcasting from somewhere in the Mediterranean. And right now, as the sun sets, the voice of peace will shut down its transmission for a period of 30 seconds in memory of all the victims of violence in this region and all over our planet. We hope that you will all join us in a moment of prayer.
1: And now, Radius 100 FM presents Twilight Time. 60 minutes of your kind of music.

0: peace is the word. And the voice of peace is the station, 24 hours a day.
1: היי ליה, מה שלומך?
2: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
1: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
2: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
4: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: שימו לב, מחר בדה וויס הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה בדרך לקול הבא של ישראל. מחר בדה וויס בערוץ 13 הכל עומד להשתנות.
6: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
7: ואת לוחשת, תראה מה יצא כאן.
6: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
8: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
9: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
10: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
11: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
12: נבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מה? כוכבית 8345.
13: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
14: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.

0: מובחר.
1: בעל הבית, תן לי מנטריקות, פרגיות, כבדים, ושים לי גם איזה מושט יפה. ודניס,
0: חצי חינם, הסל המנצח בחצי חינם, חוסכים בכל קנייה.
2: חצי חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
0: חצי חינם.
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
6: Peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: מחירי קסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה אחת כפר סבא. קולקציה דיזיין.
3: אמיגוס, אם כבר סטייק, השייכה סטייק ארגנטינו אמיתי. לה וקה לוקה, מסדת בשרים ארגנטינאי.
4: לה וקה לוקה.
5: פלאוורס, תערוכת הפרחים הגדולה בישראל. אקספו תל אביב, כרטיסים באיבנטים ובאתר התערוכה.
6: שימו לב, מחר, בדה וויס, הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה, בדרך לקול הבא של ישראל. מחר בדה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
7: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
8: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: חברי נהגי המוניות, כאן יהודה מזרחי. מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ. אחריות, 4 שנים או 300,000 קילומטר. כוכבית 8345.
10: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
11: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
12: חצי חינם.
13: בחצי חינם מגוון ענק של מבצעים לראש השנה, לדוגמה פילה סלמון נורווגי טרי

0: שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
1: עלם.
2: כפוף לתקנון.
3: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל. גם בראש השנה. כנסו לביימי לעסקים ותסמכו בחמש דקות, גם מהנייד. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: נבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מה? כוכבי 8345.
5: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
6: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבי 3065.
7: ענק המימון.
8: פלאוורס, תערוכת הפרחים הגדולה בישראל. גלו את עולם השעשועים, עולם המים, עולם הגלקסיה. יותר מ3 מיליון פרחים מיוחדים מכל העולם. אקספו תל אביב, כרטיסים באיבנטים ובאתר התערוכה.
9: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
10: Peace is the word. And the voice of peace is the station, 24 hours a day.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
4: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חג כפר סבא, קולקציה דיזיין.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: חדש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
2: תספרו צ'קו.
1: הנה אחד.
3: מי עוד אחד?
4: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
5: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
6: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
7: חמדיה. מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
8: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
9: טראומיל.
10: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל.
11: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
12: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות. סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
13: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, ב-86,900 שקלים.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
16: קינגסטור ראש העין המחודש נפתח, וזה פשוט וואו. בואו ליהנות ממבצעים מטורפים לכבוד ההשקה והחגים. הטריות וואו, החוויה וואו, והמחירים וואו. קינגסטור ראש העין, פתוח גם בשבתות וחגים.
17: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
19: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
20: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
21: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
22: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. עשרות מפגינים חרדים ירדו לכביש 4 באזור צומת גאה, אחרי שנחסם לתנועה מראש על ידי המשטרה. אלי הירשמן כתבנו.
23: בשעה הזו חרדים קיצוניים חוסמים צירים במרכז הארץ את כביש גאה סמוך לבני ברק ואת ציר ג'בוטינסקי, וזאת במחאה על מעצר עריק חרדי השבוע שלא שילם ברף קו. המשטרה הוזמנה למקום, ובבדיקה במסוף המשטרתי התברר שמדובר בעריק. המשטרה הצבאית הוזמנה למקום, והצעיר נלקח לכלא הצבאי. המפגינים צפויים לחסום את הכביש עד שעה 8 בערב.
22: צהל שלח הודעת פינוי לקראת תקיפת תשתיות טרור מעבר לקו הצהוב ברצועת עזה. לפי צהל מדובר באזורים שבהם ישנם מחסני אמצעי לחימה. לפי הפלסטינים מדובר בין היתר באזרות פינוי מבית ספר יסודי של אונרא וממרכז רפואי של ארגון רופאים ללא גבולות. ובתוך כך, עפיפון נוסף שהפריחו ברצועת עזה אותר בקיבוץ נחל עוז שבעוטף. כתב אישום הוגש נגד בני זוג החשודים שהתחזו לנציגי חברות ביטוח ועונו כ-100 קורבנות בהיקף של מאות אלפי שקלים. על פי החשד, הם יצרו קשר עם הקורבנות ומסרו להם פרטים אישיים במטרה לרכוש את אמונם, וקיבלו מהם קודים המאפשרים משיכת מזומן ללא כרטיס. באמצעות הקודים החשודים משכו את הכספים מהחשבונות ועזבו את המקום. בלון הליום שריחף בתחנת הרכבת בנמל התעופה בן גוריון גרם לפיצוץ של כבלים במקום. נוסעים דיווחו כי שמועדי פיצוצים והועברו מהרציף אל אולם הנוסעים. רציף 2 נסגר לתנועה לזמן מה. ברכבת ישראל מעדכנים כי מדובר בתקלה זמנית שנמצאת בטיפול ויתכנו עיכובים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: גפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: שלום לכם, אנחנו ממשיכים במזג אוויר חם מעט מהרגיל, העונה בהיר עם תנאים מסוכנים לרחצה בים התיכון וגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קטנה בגובה הגלים עד 60 סנטימטרים, אבל עלייה בטמפרטורות ועומס חום כבד ברוב האזורים. בהמשך השבוע צפי למזג אוויר חם מעט מהרגיל לעונה.
5: שאני אתקפל, וזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
22: את החדשות מביא לשידור דיזון אנקלר, עד כאן מחדשות 12.

0: היי, כאן איתי תורג'מן. כמי שמשתתף בהמון תחרויות ריצה בארץ ובעולם, אני שמח להזמין אתכם לרוץ איתנו את מרוץ אייל, המרוץ הכי משפחתי והכי מיוחד בארץ. מוכנים? גו!
1: כולנו נפגשים על קו הזינוק במרוץ אייל. מרוץ אייל, המרוץ המשפחתי של ישראל. שבת 14 בנובמבר, רמת השרון. ההרשמה בעיצומה, אז רוצו לאתר. אייל רן, C-O-A-L.
2: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
4: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק, והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
6: היי ליה, מה שלומך?
7: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
6: אני מבינה, אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
7: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
9: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
10: טראומיל.
11: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
12: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
13: שימו לב, מחר בדה וויס הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה בדרך לקול הבא של ישראל. מחר בדה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
14: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
15: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
16: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
17: לובינסקי טרייד אנד ליס,
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: Peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day.
19: The October war should be the last war.

0: טיפ לקנייה חכמה. ירקות טריים משדרגים כל ארוחה. ירקן טוב הוא כזה שדואג שליד הירקות הרגילים יהיה גם מבחר ירקות בלדי שלא מוצאים בכל מקום.
1: בחסות חגיגות ההשקה של קינגסטור ראש העין, 27 עד 29 באוגוסט מ-2 בצהריים, מבצעים מטורפים וחפלה גלילית מטורפת על חשבוננו.

0: אופיר אקוניס.
1: טוני פיין ואופיר אקוניס חוזרים לרדיוס 100 FM לשעתיים של 80s ו-90s משובחות בספיישל חגיגי של סוף הקיץ. חדש, חדיש ומחודש. נוסטלגיה מוזיקלית מרימה שמחה שסוגרת את הקיץ כמו שצריך. שבת ב-12 בצהריים, רק ברדיוס 100 FM.
2: Peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: פלאוורס, תערוכת הפרחים הגדולה בישראל, אקספו תל אביב, כרטיסים באיבנטים ובאתר התערוכה.
3: חברי נהגי המוניות, כאן יהודה מזרחי. מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ. אחריות, 4 שנים או 300,000 קילומטר. כוכבית 8345.
4: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
5: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
6: אמיגוס! עם כבר סטייק, השייכה סטייק ארגנטינו אמיתי. לבקה לוקה, מסדת בשרים ארגנטינאי.
7: לבקה לוקה!
8: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל, גם בראש השנה. כנסו לביימי לעסקים ותסמכו בחמש דקות, גם מהנייד. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
9: גט קומפי.
10: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
11: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
12: דלתות חמדיה.
13: שאני אתקפל, שבזה השדרימי.
14: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
15: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
16: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
17: שימו לב, מחר, ב-The Voice, הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה, בדרך לקול הבא של ישראל. מחר בדבויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
18: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
19: אפשר יותר נמוך?
18: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
19: אז תגיד מחסני חשמל.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
21: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
22: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
23: מטבחי השף, דקל קמילה.
24: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
25: פיס. is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day

0: בחסות חגיגות ההשקה של קינגסטור ראש העין, 27 עד 29 באוגוסט מ-2 בצהריים, מבצעים מטורפים וחפלה גלילית מטורפת על חשבוננו.
1: Peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: יהודה מזרחי.
7: מבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים. לפני מה? כוכבית 8345.
8: מוניות מבית. תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
9: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
10: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא, מוזמן לגלות. La Vaca Loca, מסעדת בשרים ארגנטינאית.
11: La Vaca Loca.
12: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
13: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
14: תספרו צ'קו.
13: הנה אחד.
15: והנה עוד אחד.
13: יא.
12: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
16: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סידרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
17: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.
0: קינגסטור ראש העין המחודש נפתח, וזה פשוט וואו. בואו ליהנות ממבצעים מטורפים לכבוד ההשקה והחגים. הטריות וואו, החוויה וואו, והמחירים וואו. קינגסטור ראש העין, פתוח גם בשבתות וחגים.
18: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
19: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטי יוד. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
1: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
7: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. מפגינים חרדים ירדו לכביש 4 באזור צומת גאה, אחרי שנחסם לתנועה מראש על ידי המשטרה. אלי הירשמן כתבנו.
12: בשעה זו חרדים קיצוניים חוסמים צירים במרכז הארץ את כביש גאה סמוך לבני ברק ואת ציר ג'בוטינסקי, וזאת במחאה על מעצר עריק חרדי השבוע שלא שילם ברב-קו. המשטרה הוזמנה למקום, ובבדיקה במסוף המשטרתי התברר שמדובר בעריק. המשטרה הצבאית הוזמנה למקום והצעיר נלקח לכלא הצבאי. המפגינים צפויים לחסום את הכביש עד שעה 8 בערב.
9: ראש הממשלה נתניהו מסר הצהרה נפרדת מזו של השרים בן גביר ואליהו לפני מסיבת העיתונאים שבה יוצגו הממצאים מאיתור האונייה אלטלנה. הוא התחייב להעלות את האונייה מהים וטען כי המהלך יהווה סמל מוחשי לכך שיפעל למען אחדות ישראל. טרם הנאום, מאבטחי ראש הממשלה פינו את המתרחצים מהחוף עם נשקים. צהל שלח הודעת פינוי לקראת תקיפת תשתיות טרור מעבר לקו הצהוב ברצועת עזה. לפי צהל מדובר באזורים שבהם ישנם מחסני אמצעי לחימה. לפי דיווחים פלסטינים מדובר בין היתר באזהרות פינוי מבית ספר יסודי של אונרה וממרכז רפואי של ארגון רופאים ללא גבולות. ובתוך כך אפיפון נוסף שהפריחו ברצועת עזה הותר בקיבוץ נחל עוז שבעוטף. תייר ישראלי בן 35 שוחרר בערבות של 10,000 אירו אחרי שנעצר בחשד לגרימת שריפת יער באזור בדרום קרטים. הרשויות ביוון חושדות כי השריפה פרצה בעקבות שימוש במנגל. על פי דיווחים בתקשורת היוונית, הוא הודלק בחצר וילה סחורה, אף שבאזור נאסר באותה עת על הדלקת אש מחוץ למבנים בשל סכנה גבוהה לפריצת שריפות באזור. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
15: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
20: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
21: שלום לכם. אנחנו ממשיכים במזג אוויר חם מעט מהרגיל העונה, בהיר עם תנאים מסוכנים לרחצה בים התיכון וגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קטנה בגובה הגלים עד 60 סנטימטרים, אבל עלייה בטמפרטורות ועומס חום כבד ברוב האזורים. בהמשך השבוע צפי למזג אוויר חם מעט מהרגיל לעונה.
22: שאני אתקפל, וזה שדרימי.
23: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
24: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל. רדיוס 100 FM. מוזיקה, זה הכל.

0: חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: לא לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
2: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
6: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל.
7: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: לה וקה לוקה. מסעדת בשרים ארגנטינאית.
9: לה וקה לוקה.
10: קינגסטור ראש העין המחודש נפתח, וזה פשוט וואו. בואו ליהנות ממבצעים מטורפים לכבוד ההשקה והחגים. הטריות וואו, החוויה וואו, והמחירים וואו. קינגסטור ראש העין, פתוח גם בשבתות וחגים.
11: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
12: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
13: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
14: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סידרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בחרטיסים קופת תל אביב.
15: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.

0: חדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: חברי נהגי המוניות, כאן יהודה מזרחי. מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ. אחריות, 4 שנים או 300,000 קילומטר. כוכבית 8345.
2: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
3: תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
4: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
5: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
4: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
5: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: שימו לב, מחר בדה וויס, הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה. בדרך לקול הבא של ישראל. מחר בדה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
7: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
10: 100 FM רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל.

0: טיפ לקנייה חכמה. אורחים מפתיעים בשבת? חפשו את המקום שפתוח למענכם גם בשבת, והצטיידו בבשר טרי, בירקות ובכל מה שצריך במחירים וואו.
1: בחסות, חגיגות ההשקה של קינגסטור ראש העין. 27 עד 29 באוגוסט, מ-2 בצהריים. מבצעים מטורפים וחפלה גלילית מטורפת על חשבוננו.

0: פעם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
2: פלאוורס, תערוכת הפרחים הגדולה בישראל. גלו את עולם השעשועים, עולם המים, עולם הגלקסיה. יותר משלושה מיליון פרחים מיוחדים מכל העולם. אקספו תל אביב, כרטיסים באיבנטים ובאתר התערוכה.
3: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
4: שאני אתקפל, שבזה השדרימי.
5: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
6: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
7: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה, ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
8: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
9: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
10: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: בעל עסק שומע? רוצה להגדיל את המחזור פי שניים? אין לי מושג איך עושים את זה. אבל לשמח עובדים? זה קל. תן להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס,
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין, סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק, והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
5: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
6: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
9: מדיחי

0: בעל הבית, תן לי מנטרקות, פרגיות, כבדים, ושים לי גם איזה מושט יפה, ודניס.
1: חצי חינם, הסלם מנצח בחצי חינם.
2: חצי חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
3: פלאוורס, תערוכת הפרחים הגדולה בישראל, אקספו תל אביב, כרטיסים באיבנטים ובאתר התערוכה. יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
5: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.

0: 90 לקילוגרם, רעה עם אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
2: חברי נהגי המוניות, כאן יהודה מזרחי. מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ. אחריות, 4 שנים או 300,000 קילומטר. כוכבית 8345.
3: יהודה מזרחי. מוניות מבית.
4: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
5: בחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין, גלגלי הפלדה חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
6: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא מוזמן לגלות. לה וקה לוקה, מסדת בשרים ארגנטינאית.
7: לה וקה לוקה.
8: שימו לב, מחר, בדה וויס, הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה, בדרך לקול הבא של ישראל. מחר בדה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
5: רדיוס 100 FM, קיץ, זה הכל.
6: מוזיקה זה, רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.

0: קינגסטור ראש העין המחודש נפתח, וזה פשוט וואו. בואו ליהנות ממבצעים מטורפים לכבוד ההשקה והחגים. הטריות וואו, החוויה וואו, והמחירים וואו. קינגסטור ראש העין, פתוח גם בשבתות וחגים.
1: שאני אתקפל, שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
2: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא, מוזמן לגלות. לבקה לוקה, מסתכלת.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, מ-86,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום, זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם.

0: Vaca Loca. Mi sedet besarim argentinai.
1: La Vaca Loca.
2: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
3: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.

0: חצי חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה. בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סידרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
3: מבצע מטורף באורבניקה, ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים, שני ג'ינסים ב-140 שקלים בחנויות ובאתר אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
4: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
9: Everybody get up.

0: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם. כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM. היכנסו למתחם. 100FM רדיוס. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
7: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
8: בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג. אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, תני להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
3: קיריים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: קיריים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. מחסני חשמל.
3: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.

100 FM, קיץ, זה הכל.

0: לעולם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
2: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סידרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.

0: בעל הבית, תן לי מנטרקות, פרגיות, כבדים, ושים לי גם איזה מושט יפה, ודניס.
1: חצי חינם, הסלם מנצח בחצי חינם.
2: חצי חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומנצח.

0: מוזיקה זה הכל.
1: וואו וואו וואו וואו, אתה בלערו רים.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
1: עלם.
2: כפוף לתקנון.
3: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
6: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
7: לה וקה לוקה. מסדת בשרים ארגנטינאית.
8: לבקה לוקה!
9: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.